Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: opp en fiskedam her I hagen og sette ut noen regnbueørret eller noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en villmann.
0: Hå, villmann? Ja. Jeg hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Åh, ja. du reiser deg bare til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det det du reiser opp for å fiske, det det
1: du skylder. Ja, men det stort, jeg får fisk,
0: du Anders. Du kommer hjem med seipanetter fra dokka, og det lange krøllete gule hårvasker.
1: Vi kan ikke noe for at ekspeditrisen på sammeklaget på dokka røyter i. Det ikke min skyld.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.
1: Mange togavganger innstilt etter streiken blant lokomotivførerne som startet fredag. I dag 124 avganger innstilt, og tirsdag 111 avganger planlagt stoppet. Norsk Lokomotivførerforbund sier opptrapping vurderes fortløpende. Vi opplyser at det ikke settes opp buss for tog. Det vurderes nå strengere regler for utleie av fritidsbåter i Norge. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal vurdere dette etter flere dødsulykker, blant annet ved Averøya i Møre og Romsdal fredag. NRK melder at 7 utenlandske fisketurister har omkommet i år, og at direktoratene skal gå gjennom hele regelverket. En person som ble hentet med luftambulanse etter en trafikkulykke i Vinje i Telemark i går bekreftet omkommet, det sier politiet. Pårørende varslet. Totalt 2 biler og 3 personer var involvert. Politiet jobber videre med nødvendige prøver fra siktede, og arbeidet på stedet ved E134 var langvarig og holdt veien stengt gjennom gårdagen. Kanadas statsminister Mark Carney takket Jonas Gahr Støre for å ha fått møte kong Harald og avviser nye trusler fra Donald Trump. Støre i Ottawa for å styrke samarbeidet om forsvar, handel og Arktis. Ifølge VG handler samtalen også om toll og handelsavtaler med USA. Vladimir Putins parti Forent Russland ligger ikke overraskende an til seier i det russiske parlamentsvalget, det viser foreløpige resultater fra valgkommisjonen. Partiet har 57,54%, valgdeltakelsen over 56%. Russlands eneste opposisjonsparti var utestengt fra helgens valg. Erling Braut Haaland kåret til årets mannlige stilikon under Costume Awards. NRK melder at han tok imot prisen på videolink, ikledd hvit t-skjorte og blå shorts. Emma Ellingsen ble kåret til årets modell, mens Nina Sandbeck fikk årets kvinnelige stilikon. Hedersprisen gikk til ukrainske motedesignere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
6: Radio Loland.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

0: NRK og danske DR har avpublisert dokumentarer etter bekymring for at KI-verktøy kan avsløre anonyme kilder, det skriver Klassekampen. Blant programmene som tatt ned Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning. Redaksjonssjef Frode Frøyland i NRK Brennpunkt sier kildevernet veier tyngre enn tilgjengeligheten. Mange togavganger innstilt etter streiken blant lokomotivførerne som startet fredag. I dag 124 avganger innstilt, og tirsdag 111 avganger planlagt stoppet. Norsk Lokomotivførerforbund sier opptrapping vurderes fortløpende. Vi opplyser at det ikke settes opp buss for tog. Det vurderes nå strengere regler for utleie av fritidsbåter i Norge. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal vurdere dette etter flere dødsulykker, blant annet ved Averøya i Møre og Romsdal fredag. NRK melder at 7 utenlandske fisketurister har omkommet i år, og at direktoratene skal gå gjennom hele regelverket. Kanadas statsminister Mark Carney takket Jonas Gahr Støre for å ha fått møte kong Harald og avviser nye trusler fra Donald Trump. Støre i Ottawa for å styrke samarbeidet om forsvar, handel og Arktis. Ifølge VG handler samtalene også om toll og handelsavtaler med USA. Vladimir Putins parti Forent Russland ligger ikke overraskende an til seier i det russiske parlamentsvalget, det viser foreløpige resultater fra valgkommisjonen. Partiet har 57,54%, valgdeltakelsen over 56%. Russlands eneste opposisjonsparti var utestengt fra helgens valg. Erling Braut Haaland kåret til årets mannlige stilikon under Costume Awards. NRK melder at han tok imot prisen på videolink, ikledd hvit t-skjorte og blå shorts. Emma Ellingsen ble kåret til årets modell, mens Nina Sandbeck fikk årets kvinnelige stilikon. Hedersprisen gikk til ukrainske motedesignere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans på et stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: The Royal Corner en middelhavsrestaurant i krysset av Dronningens gate og Holbergs gate i Kristiansand. Vårt kjøkken inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
0: Radio Loland. En riktig god mandagsmorgen. Tenk at det er blitt den 21. september. Denne måneden har egentlig bare fløyet av sted i et alt for fort tempo. Jeg har ting som skal skje denne uken som jeg har tenkt jeg har god tid på. Og nå uken her, jeg har ikke god tid lenger. Og sånn er det vel for ganske mange av oss. Du en av dem som alltid forberedt, så jeg grønn av misunnelse. Jeg heter Endre Lundgren, på plass med mine kolleger. Vi skal se på nyheter, vi.

0: Vi bruker å stikke innom og se hva som har foregått I løpet av natten, sånn rent nyhetsmessig. Det har vært delstatsvalg I Mecklenburg for Pommern I Tyskland, og her partiet CDU helt ute av delstatsforsamlingen. Dette partiet til Tysklands forbundskansler Friedrich Merz. 4,9% fikk de altså under sperregrensen. Det var AFD, eller Alternativ for Tyskland, som fikk høyest antall stemmer der. Det har vært brann I to biler på Vestli I Oslo. Det skjedde I tretiden I natt. Politiet går langt I å si at dette ikke tilfeldig. I USA, I delstaten Texas, har ICE, altså det føderale innvandringspolitiet, skutt og såret en mann I byen Austin. SV-veteranen Heikki Holmås stiller til valg på toppen av nominasjonslisten til Oslo SV I neste års kommune- og fylkestingsvalg. Det skjer etter at førstemann der trakk seg. Og så har vi Erling Braut Haaland, som kåret til årets mannlige stilikon.
1: Du lytter til Radio Lola.
2: Kjø. Okay. It's clean.

Det skal handle om almanakken. Hvis det kommer et ny smitt opp I dette her, så får du bare ha meg unnskyldt, men jeg kjenner at det et som brygger. Jeg har stirret inn I lys og alt mulig, men det har ikke fungert så langt. Det Trine og Trond som har navnedag I dag. Gratulerer med dagen. Det dessuten nasjonaldag for både Armenia, Belize og Malta. Det Alzheimer-dagen I dag. Det Nasjonalforeningen for Folkehelsen som har sin dag I dag. Og det Mattis-messe, hvis du av den religiøse sorten, etter apostelen Matteus. Og det bare litt av det som står I almanakken. La oss se på noen historiske ting også. Kong Håkon den 7. Døde på dagens dato I 1957. Olav ble Norges nye konge. Olav den 5. Med alt for Norge som valgspråk. Se og Hør ble grunnlagt I 1978, og Hadia Tajik ble I 2012 utnevnt til kulturminister, og ble med det tidenes yngste norske statsråd. Vi skal tilbake til almanakken underveis.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Jeg har sittet og tenkt litt på hva vi skulle starte og gjennomgå nyhetene med I dag. Jeg tenker vi starter I den lette avdelingen, ikke det ok? Nå det jo landskamp på torsdag I Nations League, da spiller vi mot Danmark. I dag så skulle landslaget ha trent på Lillestrøm. Den treningen blir det ingenting av, det sier landslagets medieansvarlig Morten Morisbakk Skjønsberg. Årsaken at det for få spillere tilgjengelig. De driver med flere ting, og ikke tilgjengelig for å trene sammen I hvert fall. Der skulle da Ståle Solbakken ha holdt en pressekonferanse. Den nå utsatt til senere ut på ettermiddagen I dag. Kvart over fire skal landslagssjefen si noen ord. Norge møter Danmark altså på Ullevål på torsdag. Ja, så det vår egen Erling Braut Haaland. Han kåret til årets mannlige stilikon under Costume Awards. Mottok prisen via videolink I hvit t-skjorte og blå skjorte.

0: Vi skal se på noen av dagens riksaviser sammen. Jeg har funnet frem et lite knipp av dem her. Det en sånn skjønn forening av e-aviser og papiraviser. Vi kan jo starte med en på papir. Dette Nasjonen, og her det fødestuer som står på menyen. Fra 60 til 6 fødestuer. Fagforeningsleder slår alarm. Først så det sommerstengt, og så det svikt I bemanningen, og slik blir fødeavdelinger I hele landet nedlagt, står det videre. Du skal inn I avisen for å få mer. I dagens VG så handler det om smerter, og av illustrasjonen så later det til å være nedre del av ryggen, smertelegens 5 trinn. Slik kan du bli bedre. Erling Braut Haaland på forsiden, hørte ikke, står det. Nå har han skåret mot alle lagene I Premier League. Og så det bildet av Therese Johaug, og så står det skidronningen, og det de krysset ut, og under det så står det løpedronningen. Johaug nemlig ikke så dårlig, hadde han sagt på asfalt heller. Jeg litt sjokkert, sier Therese Johaug selv. Dagbladet I dag, bildet av en brennende skyline I Moskva, massivt nedlag for Putin, det største droneangrepet mot Moskva noensinne I går. Arne Bård Dalhaug en pensjonert generalløytnant og tidligere sjef I forsvarsstaben, og det han som kommer med denne vurderingen og blir intervjuet om dette inne I avisen. 9 av 10 nordmenn over 60 år har avleiringer I blodårene, men slik bremser du åreforkalkning, står det også I dagens Dagbladet. Dagens Næringsliv, og dette har vi vært inne på flere ganger, om banker I Norge, og nå har de gjort en undersøkelse. Hvor fornøyd bankkundene? Vel, Nordeas kunder aller minst fornøyd, og sjefen her, Randi Mariama, sier kundene forventer mer av oss.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

skal vi se. Vi skal se på navnedager, sånn var det. Skal vi hoppe inn her igjen? 21. Der vi. Trine og Trond. Trine og Trond. Gratulerer med dagen. Det nesten sånn skoleopprop. Trine, Trond. Nå skal du si her, og så kan alle de andre se hvem du og vi kan gratulere deg som seg hør og bør. Det flere som også har bursdag i dag. Nicole Richie, for eksempel, den amerikanske skuespilleren, sangeren, danserinnen. Hun var jo også reality-stjerne i reality-showet The Simple Life, som hun laget med Paris Hilton, født i 1981 i alle fall. Vi har den norske fotballtreneren Ronny Deila, født i 1975. Vi har den amerikanske country-sangeren Faith Hill, født i 1967. Vi har den amerikanske regissøren Ethan Coen inn i dag, født i 1957, og noen år før det, i 1953, ble Lars Saabye Christensen født, aller best kjent som forfatter. Hvis du har en personlig vennskap til ham, så kjenner du ham kanskje som fiskeren eller noe i den retning. Gratulerer med dagen i hvert fall.

0: Det har vært en del ulykker I det siste, og forskjellige typer art. Det altså denne voldsomme trafikkelykken I Vinje I Telemark I går, som stjeler litt spaltemillimeter på nettaviser I dag. Her en person bekreftet omkommet. Det var to biler og tre personer involvert, og E134 var langvarig stengt etter ulykken, både for politiets undersøkelser og andre ting som måtte gjøres på veistrekningen. Det også vært flere ulykker med utleiebåter, altså utleie av fritidsbåter, og der vurderes det nå strengere regler. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal vurdere dette, etter blant annet dødsulykken ved Averøya I Møre og Romsdal før helgen. NRK melder at 7 utenlandske fisketurister har omkommet I fritidsbåter I Norge I år, og direktoratet skal nå gå gjennom hele regelverket. Begge direktorater, ikke bare en. Vi har en kikk på noe helt annet om et øyeblikk.
1: Dette Radio Nordland.

Altså, det går an, det helt sikkert. Hvis man sparer omtrent alt man tjener, så kan man kjøpe nesten det man vil tidlig. Det en kar her som begynte å spare godt over 10 000 kroner I måneden, og det har han gjort siden han var 18. Og 6 år senere så kjøper han sitt andre hjem. Og denne unge mannen har, han brite for øvrig, han har nå begynt å rådgi andre I hvordan de skal forholde seg til penger og sparing og investering. Og du må jo nesten tjene disse pengene også, da, og det har han gjort. Han tjente riktig nok bare 240 000 I året, og klarte altså å spare 120, så her det ikke mye å hente til daglig livsopphold, men hvis du ung, så går det kanskje. Hvis du klarer å spare 10 000 I måneden, så kommer du åpenbart langt.

0: Regjeringen bevilger nesten en halv milliard til flere smågrupper I grunnskolen I statsbudsjettet. Smågruppeundervisning I lesing, skriving og regning skal styrkes på første og andre trinn og femte og åttende trinn, mens fag for skolestarterne fjernes til fordel for bredere fagområder. VG skriver at en høring kan endre organiseringen av skoledagen. Statsminister Jonas Gahr Støre leder Norges delegasjon under FNs høynivåuke New York denne uken, der folkerett, menneskerettigheter og FN-reformer står sentralt. Krigene I Ukraina og Midtøsten vil prege møtene. Utenriksminister Espen Barth Eide leder videre arbeidet sammen med flere statsråder. NRK og danske DR har avpublisert dokumentarer etter bekymring for at KI-verktøy kan avsløre anonyme kilder, det skriver Klassekampen. Blant programmene som tatt ned Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning. Redaksjonssjef Frode Frøyland I NRK Brennpunkt sier kildevernet veier tyngre enn tilgjengeligheten. Mange togavganger innstilt etter streiken blant lokomotivførerne som startet fredag. I dag 124 avganger innstilt og tirsdag 111 avganger planlagt stoppet. Norsk Lokomotivførerforbund sier opptrapping vurderes fortløpende. Vi opplyser at det ikke settes opp buss for tog. Det vurderes nå strengere regler for utleie av fritidsbåter I Norge. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal vurdere dette etter flere dødsulykker, blant annet ved Averøya I Møre og Romsdal fredag. NRK melder at 7 utenlandske fisketurister har omkommet I år, og at direktoratene skal gå gjennom hele regelverket. Det blir ingen Norgetrening på Lillestrøm som planlagt I dag. Landslagets medieansvarlige Morten Morisbakk Skjønsberg melder at få spillere tilgjengelige fordi flere ikke skal på rehab. Solbakkens pressekonferanse utsettes til 16:45. Norge møter Danmark på Ullevål på torsdag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Radio Loland.

Det morgensendingen du hører på. Riktig god mandag. Vi har I alle fall kommet sånn tålig greit I gang, synes jeg, med dagens gjøremål. Og vi har altså ganske mye på tapetet stadig vekk. I løpet av denne timen så skal vi blant annet bla litt I dagens aviser. Er mange forskjellige ting som dukker opp på forsidene her. Vi skal snakke litt løst og fast om andre temaer også selvfølgelig. Og du skal få en hel del musikk.

Vi skal se på utenlandske medier og starter i Sky News. Sky har fokus på valget I Russland, som man tror Putin vil bruke til inntekt for at folk støtter krigen I Ukraina. Euronews skriver om USA og Kina som skal ha en AI eller KI-dialog for å se på hva de bekymrer seg for hver og en. Og svensk TV4 I New York for høyblokka til FN der nær ved å kollapse. Det altså ikke vært gjort vedlikehold.

Synes det flott når datamaskinen ikke nødvendigvis gjør det. Der kom det, vet du. Tatt og ventet litt på at skjermen her skulle få tid til å hente ut de dokumentene jeg ville ha. Her vi. Vi skal en tur til New York, hadde jeg tenkt. God morgen forresten, det blir en lang tur kanskje, hvis du akkurat nå haster til arbeid i bil. New York et stykke unna, men der altså både Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide, ymse andre statsråder og plenty med diplomater. Årsaken at FNs høynivåuke av avdekkes, går av stabelen i New York denne uken der. En hel del forskjellige ting skal diskuteres. Folkerett for eksempel, menneskerettigheter og FN-reformer. Og det to kriger. Det Ukraina og den pågående konflikten i Midtøsten, og da slår vi sammen Iran og Israel-Palestina. Det utenriksminister Espen Barth Eide som skal lede dette arbeidet videre med flere statsråder i New York.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Jeg lurer på om vi har en utfordring altså, med datasikkerhet og sikkerhet omkring data og KI. Vi kan ta en rask, hvor var det vi fant den? Det var lokalsak i Tromsø, tror jeg, der vi. Ja, det Universitetet i Tromsø, altså Norges arktiske universitet. De har problemer med at studentene bruker KI på eksamen. Det lov å bruke KI, men ikke akkurat sånn som alle vil. 17 studenter utestengt på ett semester der etter fusk på eksamen. Det en side av dette med sikkerhet og være forsiktig og sånn. Det andre handler om denne, hva var det heter da? Skal vi se om jeg finner riktig overskrift her igjen. Det disse dokumentarene som både NRK og Danmarks Radio har laget, der vi, vet du, om skyggekrigen, og her har de ikke vært flinke nok med å forsøke å bløre ut ansikter og sånn, og KI klarer å gå tilbake den prosessen slik at kildene blir avslørt. Så dokumentarserien Skyggekrigen fjernet, ja. Og så siste punkt på listen i forhold til sikkerhet og sånne ting, det forsvar, som har inngått en langtidsavtale med Hertz om leiebiler. Ja, den inngikk de da sånn sett i 2024, men den kinesisk eid, og forsvarsmateriell sier de ikke oppgitt tekniske krav til GPS og lagring. Dette et potensielt sikkerhetsproblem.

Det en ny kongelig begravelse nå på onsdag. Det prinsesse Astrid Frufærner som skal gravlegges. Det skjer fra Ris kirke I Oslo. Menigheten her den som også har kirken I Holmenkollen, men det altså selve kirken Ris som stedet for begravelse her. Og det går nå frem fra den norske kirke at alle som ønsker velkommen til å delta I seremonien. Dørene I kirken åpner 11.45 hvis du I eller tenker deg til hovedstaden. Og hvis du har lyst til å bare få med deg begravelsen, men ikke anledning til å være deg selv, så sendes det hele på NRK. Du skal være forberedt på kø og sikkerhetskontroll og sånne ting. Store vesker, ryggsekker og paraplyer kan ikke tas med inn I kirken denne dagen, opplyses det videre. Det sogneprest Pål Erik Virgenes og Oslobiskopen Sunniva Gulver som skal lede det hele.

0: og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Dagens riksaviser sammen. Jeg har funnet frem et lite knipp av dem her. Det en sånn skjønn forening av e-aviser og papiraviser. Vi kan jo starte med en på papir. Dette Nasjonen, og her det fødestuer som står på menyen. Fra 60 til 6 fødestuer. Fagforeningsleder slår alarm. Først så det sommerstengt, og så det svikt I bemanningen, og slik blir fødeavdelinger I hele landet nedlagt, står det videre. Du skal inn I avisen for å få mer. I dagens VG så handler det om smerter, og av illustrasjonen så later det til å være nedre del av ryggen, smertelegens 5 trinn. Slik kan du bli bedre. Erling Braut Haaland på forsiden, hørte ikke, står det. Nå har han skåret mot alle lagene I Premier League. Og så det bildet av Therese Johaug, og så står det skidronningen, og det de krysset ut, og under det så står det løpedronningen. Johaug nemlig ikke så dårlig, hadde han sagt på asfalt heller. Jeg litt sjokkert, sier Therese Johaug selv. Dagbladet I dag, bildet av en brennende skyline I Moskva. Massivt nederlag for Putin. Det største droneangrepet mot Moskva noensinne I går. Arne Bård Dalhaug en pensjonert generalløytnant og tidligere sjef I forsvarsstaben, og det han som kommer med denne vurderingen og blir intervjuet om dette inne I avisen. 9 av 10 nordmenn over 60 år har avleiringer I blodårene, men slik bremser du årefolkalkning, står det også I dagens Dagbladet. Dagens Næringsliv, og dette har vi vært inne på flere ganger, om banker I Norge, og nå har de gjort en undersøkelse. Hvor fornøyd bankkundene? Vel, Nordeas kunder aller minst fornøyd, og sjefen her, Randi Mariama, sier kundene forventer mer av oss.

0: Er du beite for noe å finne på I dag?
1: Det hender jo at man litt sånn slack hvis man har en dag som dette, men la oss se. Det noen merkedager som faller på den 21. Det for eksempel den store chai-dagen I dag, og nå betyr jo ordet chai I seg selv te. Så hvis du sier chai-te, så skal du ha te-te, men så vet vi hva du snakker om. Chai veldig, veldig godt. Få deg en kopp med chai, det kan gjøre susen noen ganger. Du skal sette pris på kona I dag. Ja, gjør det hvis du ikke har vært flink ellers. Det dagen for minigolf, og det vel egentlig bare selvpining, det ikke det? Det dagen for å sette pris på ting. Og det ikke spesifisert hva du skal sette pris på, men det en dag for å vise at du setter pris på at verden kanskje viser seg fra den siden som best for deg akkurat nå.

0: Hva har skjedd i historien som verdt å nevne? Ja, det skjer jo en hel del forskjellige ting selvfølgelig. Vi opptatt av kongehuset her i landet, og det av mange forskjellige årsaker, men vi setter av pris på den jobben monarken til enhver tid gjør. Alt for Norge har vært et valgspråk for norske monarker siden kong Håkon den 7. Tok tronen i 1905. Olav den 5. Fortsatte med det da han tok tronen i 1957, og vår egen kong Harald arvet og tok det samme valgspråk da han kom til, hadde nær sagt, makten i 1991. Og det kongehuset vi skal snakke om, alt for Norge, og alt for monarken egentlig. Vi satte stor pris på kong Håkon den 7., særlig for hans innsats under 2. verdenskrig. Men på dagens dato, i 1957, så dør kongen. Vi får en ny, kong Olav den 5., og han ble vi også veldig glad i, folkekongen. For ikke å snakke om hans sønn og nåværende kong Harald den 5.
1: Dette Radio Nordland.

Det gikk fort dette her, allerede ved avslutningen av dagens morgensending. Jeg har hatt en veldig fin start på uken. Det kunne selvfølgelig vært mye bedre, men den bedre enn jeg fryktet, og da jeg sånn i sum fornøyd, og det håper jeg du også sitter igjen med. Vi har en uke foran oss med morgensending hver dag. Vi starter klokken 6 med nyhetsoversikt, og så ser vi på de viktigste nyhetene for dagen. Jeg heter Endre, ønsker deg en god mandag, det gjør resten av teamet også.

0: Nordea havner for første gang nederst i en stor måling av kundetilfredshet blant norske banker. Dagens Næringsliv skriver at årets EPSI-undersøkelse bygger på svar fra nesten 6000 privat- og bedriftskunder i august. Nordea ligger nederst på listen, og kundene etterlyser bedre digitale løsninger. Regjeringen bevilger nesten en halv milliard til flere smågrupper i grunnskolen i statsbudsjettet. Smågruppeundervisning i lesing, skriving og regning skal styrkes på første og andre trinn og femte og åttende trinn, mens fag for skolestarterne fjernes til fordel for bredere fagområder. VG skriver at en høring kan endre organiseringen av skoledagen. Statsminister Jonas Gahr Støre leder Norges delegasjon under FNs høynivåuke i New York denne uken, der folkerett, menneskerettigheter og FN-reformer står sentralt. Krigene i Ukraina og Midtøsten vil prege møtene. Utenriksminister Espen Barth Eide leder videre arbeidet sammen med flere statsråder. NRK og danske DR har avpublisert dokumentarer etter bekymring for at KI-verktøy kan avsløre anonyme kilder, det skriver Klassekampen. Blant programmene som tatt ned er Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning. Redaksjonssjef Frode Frøyland i NRK Brennpunkt sier kildevernet veier tyngre enn tilgjengeligheten. Mange togavganger er innstilt etter streiken blant lokomotivførerne som startet fredag. I dag er 124 avganger innstilt, og tirsdag 111 avganger planlagt stoppet. Norsk Lokomotivførerforbund sier opptrapping vurderes fortløpende. Vy opplyser at det ikke settes opp buss for tog. Det blir ingen Norgetrening på Lillestrøm som planlagt i dag. Landslagets medieansvarlige Morten Morisbakk Skjønsberg melder at få spillere er tilgjengelige fordi flere ikke skal på rehab. Solbakkens pressekonferanse utsettes til kvart over fire. Norge møter Danmark på Ullevål på torsdag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Hei hei alle sammen, velkommen til Setestylen Kulturhus midt i Kristiansand sentrum. Her finner du en hyggelig bygdepub med livemusikk hver helg. God stemning og plass til både latter, allsang og dans. Vi har quiz, bingo og mye annet gammel gjennom vika. Takk med deg en ven, kom som du er, var med på plenty gammeste vi vet. Sjekk Facebook-siden av oss for kommende arrangement. Setestylen Kulturhus, her er alle velkommen. Vi sjåas på Setestylen.
3: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
4: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
5: Dette er 9.11 med programleder Frode Bjorvann.

Michael Jackson og Paul McCartney var det som kjørte i gang 9-11. Det har blitt mandag igjen, den 21. september. Riktig god formiddag, må vi si. Og velkommen inn i 9-11, som holder det gående et par timer med Frode Bjørvann som programvert for dagen i dag. Og velkommen skal du være til å henge på på dagen av Trine og Trond kan feire navn da, hvis det skulle være interessant. Grattis til alle Trine og Trond, jeg har en bror som heter Trond, så grattis med dagen hvis han skulle høre på. Uansett da, vi skal se litt på ting som rører seg i vårt område i forhold til nyhetsrelatert stoff, spiller masse musikk. Straks tar med oss et værvarsel, så ut at dagen i dag blir vakker på en vakker høst da, går det gjerne å si det, på Sørlandet. Det kommer vi tilbake til et litt go on og Delbert med Clinton.

Opphold og en del sol i dag har blåst litt første del av dagen. Nordvestlig frisk bris utsatte sted, på kysten stiv kuling vest for Lindesnes. Vinden vil gradvis minke, og i kveld ligger på bris. Det blir også mye pent vær i morgen, mulighet for tåke i vest mot kvelden, eller så ventes det skiftende bris fra om ettermiddagen i morgen, sørvestlig opp i frisk bris 10. Temperaturer i dag, behagelige høsttemperaturer, opp igjen 17 grader i vårt område.

I forhold til trafikken I dag, så det jo streikende lokfører som, som da streiker I dag. Og det vel helst på Østland, det har vært ordentlig kaos. Her I sør så det litt vedlikeholdsarbeid, og det litt togsett som ikke virker sånn. Så oppdater deg på nett hvis du har tenkt å kjøre tog I løpet av dagen. Ellers I flytrafikk og ferietrafikk ikke meldt om noe avvik I rutene akkurat per nu I hvert fall, så det greit ut. Ellers, når det gjelder trafikken på veiene, så var det trafikkulykke ved Lyngdal, fylkesvei 43, Kirkeveien på morgenen I dag. Politiet rykket ut kvart på 8-tida. To biler involvert, ikke meldt om alvorlig personskade. Bilene sto I veibanen I en periode der, og det var meldt om trafikale problemer på stedet. Den ble jo løst etter hvert da. Men heldigvis ikke noe alvorlig skade på de involverte. Har du tips om ting fra trafikken eller annet, så si fra på 381 39 600.

Det har vært en kraftig husbrann I natt I Spangereid, som da noen opplevde at hus brant. Det kom melding litt sent, eller egentlig nesten rundt midnatt, om denne brannen. En del røyk fra en bygning ble det meldt om da. Nødig til at han kjørte til stedet, og når de kom, så var det åpne flamme. Var et øyeblikk for å få litt spredning til en garasje I nærheden, men det unngikk de da. Men det begynte etter hvert å komme åpne flamme på den ene siden av boligen, og røykdykkere hadde vært inne, men måtte trekke seg ut igjen da brannen utviklet seg, og det var flamme utover taket. Etter hvert, når brannen ble slått litt ned, og etter hvert da brannvesenet fikk kontroll på brannen etter et par timer, så var huset totalskadd og ubeboelig. Brant fremdeles I noe I branntomta I 2-3 tida I natt. Brannvesenet ble på sted utover natta. Klarte da å hindre brannen I å spre seg til garasjen, og forløpig da, naturlig nok, det usikkert hva som med grunnen til denne brannen da, som var på, hva det hette for noe da, Spilling, var det det? I Spangereid, der brannen var I natta. Litt mer musikk I 9-11, vi skal med Prince. Dette Kiss.

0: Kiss.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

må vel si at jeg tenderer til å være litt enig med Eivind Drivenes. En sak som Vennesla Tidene bringer på nettet om fylkesvei 405, som jo da gikk et ras ved Løa i sommer. At det går fryktelig sent, synes i hvert fall Eivind Drivenes. Han tog opp saken når politikeren var samlet i forrige uke i formannskapet. Jeg vet ikke, det er kommunens ansvar, men kan vi som kommune presse på for en toskiftsordning? Det spurte han i siste formannskapsmøte. Jeg synes vel nesten ikke det har vært noe skiftet ned i det hele tatt, men Drivenes sa at det var ingen aktivitet der når han kjørte forbi før klokka 7 om morgenen. Når han kom tilbake klokka 5, så var det ikke aktivitet. Jeg har passert der midt på dagen et par ganger. Ingen aktivitet. Drivenes sa at han skjønte at dette ville gjøre veien dyrere da, hvis han jobber mer på den. Samtidig så poengterte han at det nå lønnes trafikkvakter på omkjøringsveien så lenge fylkesveien er stengt. Denne kostnaden vil dermed falle bort når veien forbi raser. Klart, akkurat den har jeg helt skjønt for tiden. For at det sitter midt på den siden to personer i en bil, hver sin bil på stedet. Jeg vet ikke helt hva de gjør for noe. Men det er litt rart. Men Alexander Etzi Jensen, som er kommunalsjef for samfunns- og miljø, samfunn og miljø heter det, sa at han hadde hatt en fyldig redegjørelse om situasjonen i forrige bygg og miljø, sa at kommunen ikke hadde vært i kontakt med fylkeskommunen etter det. Det er gjort en rekke grunnundersøkelser i området, så det er ikke det at de ikke prioriterer, men det har vært en del venting på undersøkelser som er gjort. Jeg tror at hadde dette vært i Kina, så hadde vel veien vært oppe og gå allerede, vil jeg nok tro. Det har ikke kommet noe spesiell anslag på når arbeidet kan være ferdig. Det venter de litt svar på etter grunnundersøkelsene. Jeg kommer med sine svar da, for å bli Vennesla Tidene som bringer saken.

0: They are lazy. They love chocolate. Their bodies are built for comfort. They have incredibly stupid names. They never check their sources. Listen to Åge and Frode in Lunch Mix, weekdays between 11 and 13. Or not. You decide.
1: Lunchmix er vår faste program der vi har et lite skråblikk på nyhetsbildet og eventuelt andre ting hver dag mellom klokka 11 og 13. Snart en liten ferie på lunchmixen neste uke og et par uker frem I tid så vil den gå ut I en liten ferie. Men den uka frem til og med torsdag så det I hvert fall ordinær lunchmix her på kanalen så det betyr at I dag klokka 11 så Åge Næss, samme undertegnet på plass for to timer med et lite blikk, lite skrå blikk på nyhetsbildet.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

Shiftwork, ja, det det mange som holder på med. Det var Kenny Chesney. Vi skal ha med oss litt, vi skal ha med oss for noe, Sowing in the Seeds of Love og Tears for Fears. Vi kan ta oss fram mot en nyhetsoppdatering klokka 10, så får vi se om vi kommer blant annet litt innom fotball i neste tid.

0: Forsvaret bruker leiebiler fra kinesisk eide Hertz Norge I øvelser og operativ virksomhet, og bilene inngår også I daglig drift. Dagens Næringsliv skriver at Forsvarets logistikkorganisasjon I 2024 inngikk en rammeavtale til mai 2028 med maksimal verdi på 350 millioner. Forsvarsmateriell oppgir ikke tekniske krav til GPS og lagring. Nordea havner for første gang nederst I en stor måling av kundetilfredshet blant norske banker. Dagens Næringsliv skriver at årets EPSI-undersøkelse bygger på svar fra nesten 6000 privat- og bedriftskunder I august. Nordea ligger nederst på listen, og kundene etterlyser bedre digitale løsninger. Regjeringen bevilger nesten en halv milliard til flere smågrupper I grunnskolen I statsbudsjettet. Smågruppeundervisning I lesing, skriving og regning skal styrkes på første og andre trinn og femte og åttende trinn, mens fag for skolestarterne fjernes til fordel for bredere fagområder. VG skriver at en høring kan endre organiseringen av skoledagen. Statsminister Jonas Gahr Støre leder Norges delegasjon under FNs høynivåuke I New York denne uken, der folkerett, menneskerettigheter og FN-reformer står sentralt. Krigene I Ukraina og Midtøsten vil prege møtene. Utenriksminister Espen Barth Eide leder videre arbeidet sammen med flere statsråder. NRK og danske DR har avpublisert dokumentarer etter bekymring for at KI-verktøy kan avsløre anonyme kilder, det skriver Klassekampen. Blant programmene som tatt ned Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning. Redaksjonssjef Frode Frøyland I NRK Brennpunkt sier kildevernet veier tyngre enn tilgjengeligheten. Det blir ingen Norgetrening på Lillestrøm som planlagt I dag. Landslagets medieansvarlige Morten Morisbakk Skjønsberg melder at få spillere tilgjengelige fordi flere ikke skal på rehab. Solbakkens pressekonferanse utsettes til kvart over fire. Norge møter Danmark på Ullevål på torsdag. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no. Dette 9.11 med programleder Frode Bjorvann.

Britney Spears og Sometimes innledningsvis i time 2, 9.11 på Gomposten, og du hjertelig velkommen til å henge på i denne siste timen fram mot lunchmix. På dagen da kong Håkon den 7. dør og kong Ola den 5. ble Norges konge, det jo ikke lenge siden vi var gjennom et skifte I akkurat det når kong Harald dør og kong Håkon har nå overtatt, men I 1957 så var det kong Håkon den 7. som dør og kong Ola da ble den 5. ble Norges nye konge. Skjer det på dagen I dag I 1957. Vi skal med oss litt Bette Davis Ice før vi tar en liten kikk på værvarselet dette her Kim Carnes.

Opphold og en del sol I dag har blåst litt første del av dagen. Nordvestlig frisk bris utsatte sted på kysten stiv kuling vest for Lindesnes. Vinden vil gradvis minke og I kveld ligger på bris. Det blir også mye pent vær I morgen, mulighet for tåke I vest mot kvelden, eller så ventes det skiftende bris fra om ettermiddagen I morgen, sørvestlig opp I frisk bris 10. Temperaturer I dag, behagelige høsttemperaturer opp igjen 17 grader I vårt område.

Litt oppdatering på trafikken. Denne her kollisjonen vi var innom i forrige time i Lyngdal, der så det ut har gått greit med de involverte. Det ble sjekket av lege og fraktet til legevakter for en liten kontroll, men bilene ble, hadde materielle skader og måtte fjernes fra veibanen, og det var litt trafikale problemer der, men begynte å løse seg opp da, ikke så lenge etterpå at bilene var fjernet. Av et par andre ting, i hvert fall en ting, Haumyrheia-tunnelen i Kristiansand, der en bil punkterte på tidlig på morgenen i dag. Ble litt kø i den forbindelse, men trafikken gikk, gikk greit forbi. Det er jo tofeltsvei der, så det gikk greit forbi i det ene feltet inntil bilen ble fjernet, og trafikken gikk som normalt igjen på morgenen. Det stemmer overhovedet ikke med værvarslet de nærmeste par dagene, men dette er Reidar Larsen med Rain, Rain, Rain.

0: Etter at Vindbjart tapt i helga hjemme mot Mandalskammeratene, så vel muligens håpet om opprykk, brenner vel et litt lys her, Stefan Gislason, for at det går i vasken?
1: Ja, det er i hvert fall ikke... vi har kommet oss i en vanskelig posisjon, kan vi si, i hvert fall.
0: Mm. Litt om kampen 1-0 til MK, ble det en sen scoring? Vil det si at det var en jevn kamp?
1: Ja, i bunn og grunn synes jeg at det var en jevn kamp. Det var en kamp uten de store sjansene, synes jeg. To lag som hadde på sitt ballen en del, men som ikke klarte å skape alle verden. Så det var... For vår del så var det en skuffende prestasjon. Vi var ikke oss selv. Det var en dårlig kamp, synes jeg.
0: Mm. Og nå har dere tapt to seriekamper, en cupkamp siden forrige seier. Litt tungt å komme ut en sånn trend, eller hva må det gjøre for å eventuelt ta tre poeng mot Brodd som er neste utfordring?
1: Ja, det var jo en tøff uke. Vi spilte jo tre kamper på en uke, og selvfølgelig merker spillerne det. Og så når på topp av det blir tre tap, så er det er tøft, men vi må opp på hesten igjen. Vi må samle oss, og vi møtes igjen på onsdag og har tre økter før vi reiste til Stavanger på lørdag og spiller mot Brott. Og så lenge det er muligheter, så lenge det er matematisk ikke mulig, så er vi nødt til å fortsette. Vi er nødt til å tenke på oss og prøve å plukke poeng og ikke gi opp. Det er det viktigste.
0: Ja, det er sant. Det er jo et lag dere vant mot hjemme, Brodd, i vår. Hva tenker du om kampen til lørdag?
1: Nei, det er blott. Det er et bra lag, og det er ingen lette kamper. Nå blir det også litt dumt av oss å si at vi skal vinne, men vi må finne den prestasjonen vi hadde mot Start i cupen, den første omgangen mot Stabæk, som vi til slutt selvfølgelig tapte. Men vi har vært siden sommerferien, så synes jeg vi har vært på en veldig god vei i forhold til nytt system og nytt en ny måte det er taktiske. Så vi må legge det her bak oss. Vi må fortsette og der vi har vært gode og prøve å finne de prestasjonene igjen, og da kan det gå bra igjen.
0: Dumt å si at dere skal vinne, sier du, men det er vel i hvert fall en kamp dere skal gjøre alt dere kan for å vinne.
1: Ja, det er kanskje best å si det sånn. Vi skal vi, og som jeg sier, vi må reise oss opp, vi må opp på hesten igjen og gå videre. Det er ikke noe med å gi opp eller si synd på seg selv. Det skal ikke finnes på laget, i troppen, i klubben. Vi må videre.
0: Stefan Gislason, det etter at Vindbjart altså tapte helgens kamp mot MK. Og Vindbjart rykket da ned på en tredjeplass, MK gikk forbi. Det betyr at Madland ligger på topp av tabellen enda, 41 poeng. De har en kamp mindre spilt enn lagene rett under de. MK ligger på andreplass med 37 poeng, så det er 4 poeng for opp for de, og så er det enda 2 poeng ned til Vindbjart, så det er klart at 6 poeng opp. Med 6 kamp igjen for Vindbjart å spille, og Madla som har 7 kampe, det sier seg selv at det skal litt til for at det skjer, men som Stefan sier, det er jo enda håp, og da må man gjøre det man kan.

I tillegg til at Vinbjørn spilte kamp og tappte, som vi hørte litt om i stad i helga, så har det vært andre ting som har skjedd. Må vel si at det nå brenner et voldsomt lys her for at i forhold til Start sin sjanse for å holde seg i Eliteserien. Den ser relativt tung ut nå å komme seg opp av gjørma. For etter å ha tapt 3-0 mot Sandefjord i helga, så er det mye som skal til for at Start vil klare dette, for ikke bare må Start vinne kampene fremover, de kampene, de lagene som ligger rundt de på tabellen, eller over de, det er ikke mange så mange rundt, men over, de må i tillegg tabe, og det er klart at da det er mye resultater som skal gå Start sin vei her, for at dette her skal lykkes, at det, at den skal unngå igjen å rykke ned, da. Det er vel tidenes heislag i Norge Start. Og jeg vil jo tro det er en del investorer som etter hvert lurer litt på hva er det vi gjør for noe, hva har vi gjort, som det alltid har vært når det kommer nye investorer inn. Så har det gått en liten stund, og så trekker de seg ut for det at de får ikke starte å funke. Det er et eller annet fundamentalt galt, tror jeg, i den klubben der, for det at det skal liksom aldri lykkes helt å få etablert Start litt oppe, i hvert fall litt høyere oppe enn nedrykksstrid. Men uansett da, det er spilt 21 kampe, det har alle lagene nå spilt i toppserien. Start ligger på bunnen fremdeles med 16 poeng, det er 3 poeng opp til Kristiansund, og så er det 2 nye poeng opp til Ålesund på kvalifisering, og 2 nye poeng opp der til en sikker plass med HamKam som ligger over Ålesund på tabellen. Så det er fryktelig mye som skal være Start sin vei. Start skal vel ut mot HamKam i neste kamp. Det er jo en liten spillepause nå, og vi ser om de klarer å bruke den godt. Men i hvert fall skal Start bortekamp, nei, hjemmekamp er det, unnskyld, mot HamKam den 11. i 10. Skulle de ta med den også, så tror jeg vi kan bare begynne å spille Obos. Finnes det Obos-hymne? Litt usikker. Men nei, det er rett og slett trist det som skjer med klubben. Og i hvert fall når man ser interessen som har vært der i år i Eliteserien. Selv om Start har tapt mye kampe, de har kun vunnet 4 kampe til nå, så har det allikevel vært et relativt høyt tilskuersnitt på stadion, og det sier jo sitt da. I toppen så er det 2 lag som følger hverandre som bare det, Viking og Bodø-Glimt. Viking har 50 poeng, Bodø-Glimt har 50 poeng. Viking har 34 plussmål, Bodø-Glimt har 34 plussmål. Så her kan det bli, som det vel egentlig var i fjor, tett til siste spark på ballen er tatt. 9 kamp igjen, er det ikke det det er nå i årets serie før det skal vi oss i den enden nå da, for de ligger jo et hav av poeng foran Tromsø på tredjeplass. Det er vel 12 poeng ned til Tromsø, så det kommer til å stå mellom Viking og Bodø-Glimt i år også.

0: kulturhus midt I Kristiansand sentrum. Her finner du en hyggelig bygdepub med livemusikk hver helg. God stemning og plass til både latter, allsong og dans. Vi har en quiz, bingo og mye andre gamer gjennom vika. Takk med deg en ven. Kom som du Var med på plenty gamaste vi vet. Sjekk Facebook-siden av oss for kommende arrangement. Se til Stylen Kulturhus. Her alle velkommen. Vi sjåes på Setestylen.
1: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler. Også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne. Eller ring 380 50 933.

Det var Admiral P og Spinville. Vi har jo vært litt innom trafikk og sånn i løpet av dagens snart to tilmålte time. Togtrafikken, den er jo fremdeles preget av en del innstilte tog. 124 togavganger er det i dag som er innstilt på grunn av streiken blant lokførerne, og dermed har det vært en tung start for togpendlerne i dag. Færre tog, større press på avgangene som fortsatt går, og en ny runde med usikkerhet for pendlere på vei til jobb. Det har det vært i dag. Jeg har jo vært igjennom en sommer med mye tull, mye forsinkelse, innstilling og buss for tog, og frustrasjonen har jo da selvfølgelig vokst blant togpassasjere. Mellom Asker og Oslo er totalt 99 tog, eller 99 avganger, er vel mer riktig å si, innstilt. Dermed så har jo togene som har gått i dag vært relativt fulle, vil jeg tro. Og så har det sikkert ikke vært mindre kø på veiene heller rundt hovedstaden i forhold til at det er mange da som velger å kjøre bilen sin i stedet for. Men vi får håpe at de kan bli enige, sånn at togstreiken ikke blir langvarig i hvert fall.

Crowded House og Weather With You. Litt ABBA skal vi ha med oss fram mot en nyhetsoppdatering klokka 11, og så det tid for lunchmix de to neste timene.

0: Generalmajor Lars S. Lervik går denne uken av som sjef for Hæren etter å ha ledet den siden 2020. Han sier til NTB at Norge må planlegge for å bli overrasket. Samtidig skal Hæren tredobles frem mot 2036. Han peker også på behov for soldater, ubemannede systemer og alliert støtte. Regjeringen foreslår at botid på Svalbard ikke lenger skal telle med når utenlandske borgere søker om norsk statsborgerskap. Arbeids- og inkluderingsdepartementet mener opphold ikke gir særlig tilknytning til fastlandet. Forslaget rammer også nordiske og EØS- og EFTA-borgere. Det foreslås en overgangsperiode på 2 år. Forsvaret bruker leiebiler fra kinesisk eide Hertz Norge i øvelser og operativ virksomhet, og bilene inngår også i daglig drift. Dagens Næringsliv skriver at Forsvarets logistikkorganisasjon i 2024 inngikk en rammeavtale til mai 2028 med maksimal verdi på 350 millioner. Forsvarsmateriell oppgir ikke tekniske krav til GPS og lagring. Nordea havner for første gang nederst i en stor måling av kundetilfredshet blant norske banker. Dagens Næringsliv skriver at årets EPSI-undersøkelse bygger på svar fra nesten 6000 privat- og bedriftskunder i august. Nordea ligger nederst på listen, og kundene etterlyser bedre digitale løsninger. Regjeringen bevilger nesten en halv milliard til flere smågrupper i grunnskolen i statsbudsjettet. Smågruppeundervisning i lesing, skriving og regning skal styrkes på 1. og 2. trinn og 5. og 8. trinn, mens fag for skolestarterne fjernes til fordel for bredere fagområder. VG skriver at en høring kan endre organiseringen av skoledagen. Statsminister Jonas Gahr Støre leder Norges delegasjon under FNs høynivåuke i New York denne uken, der folkerett, menneskerettigheter og FN-reformer står sentralt. Krigene i Ukraina og Midtøsten vil prege møtene. Utenriksminister Espen Barth Eide leder videre arbeidet sammen med flere statsråder. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. The Royal Corner er en middelhavsrestaurant i krysset av Dronningens gate og Holbergs gate i Kristiansand. Vårt kjøkken er inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Hei, hei, alle sammen. Velkommen til Setestylen Kulturhus, midt i Kristiansand sentrum. Her finner du en hyggelig bygdepub med livemusikk hver helg. God stemning og plass til både latter, allsang og dans. Vi har quiz, bingo og mye annet gama gjennom vika. Takk med deg en ven, kom som du er. Var med på plenty gamaste vi vet. Sjekk Facebook-siden av oss for kommende arrangement. Se til Setestylen Kulturhus, her er alle velkommen. Vi sjåas på Setestylen.
4: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

Opphold og en del sol I dag har blåst litt første del av dagen. Nordvestlig frisk bris utsatte sted på kysten stiv kuling vest for Lindesnes. Vinden vil gradvis minke og I kveld ligger på bris. Det blir også mye pent vær I morgen, mulighet for tåke I vest mot kvelden, eller så ventes det skiftende bris fra om ettermiddagen I morgen, sørvestlig opp I frisk bris 10. Temperaturer I dag, behagelige høsttemperaturer, opp igjen 17 grader I vårt område.

0: Dagen i dag, som jo da er den, som jeg nevnte, 21. september, og Trine og Trond kan feire navn da, eller?
1: Ja, det kan de, gratulerer med det.
0: Og så var vi gjennom kongeskiftet på dagen i dag, i 1957.
1: Ja, da ble jeg Olav den femte konge.
0: Etter da. Kong Håkon den syvende.
1: Ja.
0: Og da har vi fått Kong Håkon den åttende.
1: Ja, vi har det. Mm. Og så ser jeg at Hadia Tajik ble utnevnt til kulturminister, ble tidenes yngste norske statsråd i 2012.
0: Det var vel frem til konfirmanten kom inn da?
1: Ja, det var gjerne.
0: Emilie Engermel.
1: Det var nok gjerne det også.
0: Det var nok yngre.
1: Og så ser jeg jo det at det ble et eller annet styr med den der borteboerstipendiet. Det er boliggeia disse.
0: Hun var litt inne i det rået.
1: Ja, hun var det. Se og Hør blir grunnlagt, tror du det? Altså tidenes slarveblad. Mm. Se og Hør, de har jo da en visjon om å tråkke alle ned i salaten.
0: Ja. For så, kjøper folk Se og Hør sånn i papirformat ennå?
1: Venterom.
0: Ja. Ja, det, så det tannleggeren som kjøper da?
1: Ja, sikkert.
0: På,
1: ja. En annen fysioterapeut eller en tannlegger eller noe sånt. Men de skal jo trukke folk ned i grøfta, for så drar de opp en 3-4 uker etterpå og fikser det igjen. Ja. Det er Se og Hør.
0: Sikkert de har tatt livet av seg mellom de, ja.
1: Steiker det mange som har lært Se og Hør, gitt.
0: Ja. Men ja, ellers ikke så veldig mye gøy på... Vi kan jo ta med Jerry Bruckheimer, amerikansk filmprodusent. Er ikke det Top Gun det?
1: Det,
0: jeg tror han hadde sånn, sånn jeg tror det var en sånn typisk jeg synes jeg husker det navnet der i forbindelse med Top Gun det var en film som alle skulle se og så kom det en oppfølger for noen år siden som jo ikke var noe dårlig synes jeg for at kvaliteten er jo bare blitt bedre og effektene er jo bare blitt bedre etter som årene har gått så, og Tom Cruise, han ser jo like ung ut
1: ja, men han får dette
0: ja, gjør det.
1: Han har ikke noe problem med det men kan jeg da, Stephen King jeg jo født på dagen i dag det jo en sånn en forfatter grøssere forfatter, ikke? Som lager grøssere ellers da,
0: Lars Liam Gallagher Ja. Lars Aabye Christensen, Liam Gallagher.
1: Liam Gallagher, ja. Den evindelige brødre krangler mellom
0: var Liam. Nå husker jeg ikke hvem som var hvem av de. Var det han som alltid var full? De var kanskje det begge to, men det var en som var konstant full på scenen.
1: Liam og Noel, ikke det allerede?
0: Noel var kanskje den verste, da ble jeg litt i tvil.
1: Krangler de?
0: Ja.
1: Manchester City-supporter.
0: Men nå er de enige igjen. Nå er de blitt så gamle at de fant ut at det var vel ikke noe vits i å krangle egentlig. Så nå vil jeg heller tjene litt penger igjen sammen.
1: Ja, for det er rart. Når pengene kommer inn, da kan man enes om all verdens.
0: Ellers er det i dag nasjonaldag for Armenia, Belize og Malta. Det er Alzheimer-dagen.
1: Mm-hmm. Ja. Vi har et dødsfall i 1957. Kan du ta det sånn kjapt før vi går ut?
0: Første, Kong Håkon den syvende. Nei. Den andre, Bertha Krupp von Bohlen und Halbach.
1: Ja,
0: tysk industrileier.
1: Ja, døde i 1957. Ja. Ikke så veldig interessant, men...
0: Tenk at det er Bertha Krupp von Bühlen und Halbach. Halbach!
1: Det hadde vært kult bare at Bertha Krupp.
0: Ja, Bertha Krupp.
1: Ja.
0: Tenk, det var som mitt etternavn, Bertha Krupp i Jovan.
1: Ja, det hadde
0: det vært noe.
1: Det vært veldig rart faktisk, men bra.
0: Eller Bertha Krupp Ness.
1: Bertha Krupp Ness.
0: Skal vi la det bli med det?
1: Ja.

0: Nå må det vel kunne sies at det brenner et, ikke blått, men gult og svart lys for start. Og for heter det blått lys?
1: Ja, ja. Rødt lys, blått lys. Nå brenner det blått lys, rødt lys, blått lys.
0: Ja, det tvil, men det brenner i hvert fall et lys.
1: Ja,
0: for start sin videre eksistens. Jeg tror nå det mye som skal til for at start klarer å berge plassen sin i Eliteserien etter at de gikk hen og toppte 3-0 mot Sandefjord.
1: Ja.
0: Før kampen tippet jeg 3-0 til Sandefjord, jeg fikk jo rett der da. Men det gjorde jeg på grunn av at det forrige kamp, når de spilte mot Brann, så tippet jeg 3-0 til Brann. Og da ble det positivt for start.
1: Ja.
0: Og så tenkte jeg, jeg gjør det samme nå i håp. Og jeg er i håp, men nei da.
1: Det var 3-0. Men det gikk seg ikke til, altså.
0: Nei, og det fascinerende. De har jo fått inn nye investorer nå i Fru USA, som ble frarådet å gå inn av sentrale personer i Kristiansand, for du kom til å ta pengene. Hva er det på de tenker nå?
1: Nei, de tenker at dette her var et langt lærere til bleket, tenker ja. De. Vi får det ikke til, da.
0: Nei, men de har jo fått, har de ikke fått med seg sånn en texansk oljemille der nå?
1: Hvordan får
0: de tak i det? Det kan jo være brønnen som bare unntømmelig, liksom.
1: Oljebrønnen. Altså, av alle klubber i hele verden.
0: Ja.
1: Så tenker de, nei, start, tenker jeg.
0: Ja.
1: Det vil jeg legge noen millioner i.
0: Mm. Så jeg håper jo på sikt, for at de har jo lyst til å kjøpe stadion. Og det har det jammen vært på tida, for at Kristiansand kommune har jo ikke råd til å pusse den opp alligevel.
1: Har de lyst til å kjøpe stadion?
0: Ja, ja, de har det. Så jeg ser jo for meg
1: noe
0: sånn heavy oppgradering til sånn, det kan bli en ny nasjonalarena, vet du?
1: Ja.
0: I tillegg til at vi får duskedame. For det må vi
1: ja,
0: ha.
1: Ja, det må man ha.
0: Og
1: det
0: første klubben i Norge med duskedame, det stemmer jeg for.
1: Det kan fortsette.
0: Ja.
1: Og så tenker jeg at det blir store konserter
0: ja.
1: I stedet for fotballkampen.
0: Fordi at de har begynt sånn på sånn innmasse, sånn, så har de begynt å gå med sånn collegejakke. De fikk jo kjempekritikk fra EU og startfans.
1: Ja,
0: dette er for noe røla. Ja, de, dette er for noe som blir dratt inn fra USA, da.
1: Ja,
0: fra jakke.
1: Ja.
0: De greier å protestere for en jakke.
1: Men når de har amerikanske investorer, så blir det gjerne sånn.
0: Ja.
1: Jeg tenker Molde.
0: Jeg synes det er kul jakke.
1: Tenk hvis Molde da, som har Røkke og Karan der, mm. hvis de skulle ha gått inn med dress uten sokker i skoene.
0: Ja.
1: Fordi at det er sånn.
0: Ja.
1: Fordi at investorer pålegger de det. Mm. Jeg vet ikke, jeg tror det. Hva som skjer med start nå? Nå er det ikke så mye håp.
0: Igjen så rykker vi ned, altså. Det er jo helt tragisk at det er mulig. Men nei, jeg kjenner bare å bli litt matt, rett og slett.
1: Ja.
0: Skal vi heller gå til utlandet og ditt lag, som var ute i kamp i, var det ikke i går det?
1: Det var i går, ja.
0: Ja.
1: Det er nok en påkjennelse.
0: Ja. Jeg må innrømme, jeg hadde glemt at de spilte i går, så jeg fikk plutselig på kvelden, altså, oi, United har spilt i
1: år. Ja, det har de. Eller de var på banen i hvert fall.
0: Ja. Og ikke mye bra spill, med andre ord.
1: Yes, de får jo ikke det. De, jeg kan ikke si noe annet, altså. Okay. Marcus Rashford, han kommer seg inn på 9 meter, og så stopper
0: han. Ja.
1: Det vil seg ikke, Frode, men de holdt jo på å gå seg på snurra.
0: Jeg er noen som bare kan fortelle at det er litt ennå, Markus, så er det bra. Du må litt grann legge frem, ikke stoppe 9 meter.
1: Og prøv bare å fortsette litt.
0: Mm.
1: Nei, jeg tenker Michael Carrick sitter ytterst på stolkanten, han er jo.
0: Ja.
1: Nå, fordi at det er ikke bra nok.
0: Nei.
1: Det er overhovedet ikke bra nok. Vi lå jo under til det bitter endet i går,
0: ja. Så. Men Fulham har jo to norske da, Berge og Bob.
1: Ja, de gjorde seg ikke bort noen av de.
0: Nei, det er bra.
1: Absolutt ikke.
0: Ok, det er jo positivt da.
1: Ditt lag da, Frode, de vinner og vinner og vinner.
0: Ja, de gjør det. Det var vel jo de sin hardeste test nå i helgen på lørdag kveld spilte de borte mot Sevilla. Og Sevilla er et lag som har gjort det dårlig i de to foregående sesongene. Pluss i år så har det løsnet for dem.
1: Ja.
0: Og de ligger nok så høyt på tabellen. Og derfor ble jo dette faktisk plutselig den sterkeste utfordringen til nå. Og de lå jo under da.
1: Men de gjør ikke noe liksom det.
0: Nei, de gjør ikke det. For det var at det 2-3 minutter så hadde de utlignet. Og så skåret jo Rafinha det første målet, det andre målet og det tredje målet.
1: Ja, gjorde det.
0: Så det ble et nytt hat-trick på Rafinha og 3-1 i sekken.
1: Jeg så, hva skal man si om Barcelona? Det er verdens beste fotballag om dagen.
0: Ja, i hvert fall veldig god. Og når det i tillegg Real Madrid går bort og tar mot Atletico Madrid på senere på, hva vel i går kanskje, eller et eller annet tidspunkt, så er det jo desto bedre.
1: Ja, nå begynner det å bli en del poeng opp, altså.
0: Ja da, 7 seire, 21 poeng, Atletico Madrid på andre plass, sammen med Real Betis, 16 poeng.
1: Jeg ser jo når du har 31-7 i målforskjell, for det, da har du kontroll på tingene.
0: Ja.
1: 7 kamper, 7 seire.
0: Det er over 4 i snitt.
1: Ja, det er veldig bra. Det ser jeg, Manchester City i helgen, de fikk prøvd seg mot Sunderland altså. Mm. Ja, det ble fryktelig mye mål da. Mm. 8 mål i den kampen. Det førte jo igjen da til at Erling Braut Haaland gikk inn I en ny rekord.
0: Ja, det var en I går. Nå har skått mot alle Premier League-lag, var det
1: jo? Ja, alle Premier League-lag.
0: Men det var helt fantastisk. Og så går han der og gliser.
1: Ja, det
0: Og så gikk han og satt seg på privatfly og kjørte til Oslo.
1: Ja, jeg gjorde det. Mm. For nå er det nemlig slik, folkens, at det til torsdag så det landskampen, da det Danmark som skal med...
0: Ja, det jo en sånn heavy greie nå, for nå skal det ha 4 kamp I løpet av en 7-8 dag.
1: Ja.
0: 2 kamp I denne uka, 2 kamp I neste uke, 2 hjemme nå først mot Danmark og Cristiano Ronaldo, og så det borte mot Wales og Cristiano Ronaldo I neste uke.
1: Ja, Så det blir heavy da, det blir artig å se da, for danskene skal jo da møtes først. Ja. Til torsdag klokken 20.45.
0: Der skal jeg.
1: Det skal du,
0: Frode. Der skal jeg.
1: Og da det står litt ære her nå, for det lett å gå seg på en sånn etter-VM-smell nå.
0: Det det. Men det som hvis du husker tilbake et par år, alltid når det var landslagspausen og med der, så hadde det fjast der, så var det sånn, dette blir kjedelig, det typisk sånn kjedelig landslagspause igjen.
1: Ja.
0: Nå det plutselig gøy, vet du.
1: Ja, det det. Nå skal det ros igjen, og det skal vinnes fotballkampet, og vi skal vise danskene, Ståle Solbakken gikk, var ute og sa at svenskene var det dårligste fotballnasjonen I Skandinavia. Ja. Det fikk han jo...
0: Jeg fikk litt pes for det. Men du, for nå har vi pratet så lenge, kan vi ta litt musikk, og så kan vi holde litt på den landslaget og den roingen av det?
1: Ja.
0: Når vi tilbake.
1: Det kan vi.

0: Radio Loland.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Vi ska hålla lite på fotbollen och landslaget som vi då nämnde för vi hade med oss lite musik här, att ska vi det en häftig jag vill tippa att de kommer till att bruka en del spelare, lite fler spelare nu än vi gör en vanlig landslagspaus.
1: Ja, det bör de ju göra för många av de är ju i seriespel.
0: Ja. För att Norge är ju i A-gruppen i Nations League och det betyder ju lite tuffare motstånd, så de har ju Danmark, Portugal och Wales i C-gruppen. Och det ska spelas 4 kamper I løpet av en 7-8 dager nå, så det klart at da får de fleste prøvd seg. Apropos det, jeg skal jo på Danmark-kampen til torsdag.
1: Ja.
0: Og i den forbindelse så spurte du hvordan det går med roing av dette her, og da kom jeg på at jeg har jo fått en mail her.
1: Ja, hva?
0: For det at siden jeg skal på kamp og har billett via sånn app-greie, så blir du jo tatt med i betraktningen som ivrig supporter.
1: Har du drakt, tror du?
0: Nei, det er det jeg ikke har. Men jeg tror ikke det er lettere å få tag i nå.
1: Jeg har det, tror jeg.
0: Har du det?
1: Ja.
0: Ja, men jeg burde jo kanskje ha hatt deg, tenker jeg.
1: Ja, altså, hvis ikke, så får du låne Mia, sa han.
0: Ja, det, kanskje det.
1: Med Haaland på ryggen.
0: Er det Haaland?
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja, ja. Men der fikk jeg jo mail, vet du, for det at alle har jo lurt seg, hva skjer med roingen? Bør den legges igjen, bli lagt igjen i USA?
1: Ja.
0: Det er jo flere som mener det.
1: Nei, og for det?
0: Nei, altså noen som mener, nja.
1: Ja, det
0: og jeg litt der, nja.
1: Ja, men vi har ikke så mye annet.
0: Men så ble jeg litt oppmuntret i forhold til det jeg fikk mail om, for det at vi blir oppfordret til å være med hei da, og de skal starte, altså midtveis i begge omgangene, så kjører de i gang noe som de vil ha med mest mulig folk på.
1: Ja.
0: Det er reis opp for ditt federland, den skal de starte med. Jeg har ikke peiling på sånn der, så den må jeg lese meg litt opp på.
1: Er det noe nytt nå?
0: Hva, jeg vet ikke. Men så er det gi meg en N-O-R-G-E, Norge, ja. Norge, og da blir jeg med hele stadion. Det de skal gjøre i tillegg da, i andre omgang, er at en eller annen gang i løpet av andre omganger, så skal det ros. Ja. Men de kjører det en gang, ja, men, og det tror jeg smart.
1: Det kan være lurt.
0: For da, i stedet for å kjøre det hvert kvarter, så tar du, for at jeg vil tro at alle de som ser kampen, både inn- og utland, de sitter og venter litt på det.
1: Ja, de gjør det.
0: Jo lenger du drøyer det, jo kulere er det.
1: Det blir kuriøst, tror
0: jeg. Ja, det gjør det.
1: Men kanskje det kan være en ny ting med å reise på Fjederlandet, ja.
0: Reise opp for de Fjederlandet.
1: Ja, det kan være litt...
0: Jeg har ingen annen på hva det er for. Nei. Vi får reise oss opp da.
1: Ja, det hadde jo...
0: Så jeg kan si, de kan si det før de skal begynne å ta den der N-O-R-G-E.
1: Ja, men Norge. Jeg synes at det roingen med en gang i løpet av kampen...
0: Er ikke det smart?
1: Ja, lurt.
0: Ja.
1: Fordi at vi det er litt tynt ellers for gi meg en greie... Det er bedre det da, kanskje innimellom enn heia
0: Norge.
1: Heia Norge. Mm. Og så når du får den der vi har vinnig, da skrur du av TV-en. Vi må by på noe mer. Vi har vinnig. For det første så er det ingen som sier det lenger.
0: Nei.
1: Det sa de på Oslo Øst en gang i tiden, sikkert.
0: Det gjør det.
1: Ja, de som pusset opp i garasjen. De sa vinnig.
0: Kåre Villok og denne gjengen, de sa vel sånn, kanskje.
1: Ja, nå er det så alt
0: mer. Einar Gerhardsen og kopp.
1: Nei,
0: men det blir, jeg tror
1: faktisk... Reiste for Fjellandet, det glemmer jeg til å si meg.
0: Det er i hvert fall, jeg tror de er inne på noe der, og kanskje bare kjøre det en gang, for at det så vi jo i USA, at når Norge hadde dette her, stadion ble jo ikke tømt etterpå.
1: Nei.
0: For at de kampene når Norge vant, så ville folk være igjen for å filme dette her, for det er alle filmer jo for tiden.
1: Ja da.
0: Så du så jo rundt på stadion, det var jo, når de spilte mot Brasil og slo de, det var en høy med Brasil supporter igjen.
1: Ja, de skal se det norske landslaget, ro og greier.
0: Så de klarte jo for til noe.
1: En gang blir det noe, altså.
0: Og han er sjefsroeren, Mr. Roro.
1: Ja.
0: Han er jo rundt hele verden nå. I forrige uke så var han i USA på en sånn NFL-arrangement.
1: Ja, men han har den ordnet seg, han.
0: Ja.
1: Det ble ordningsstil. Nei, men ellers kan jeg jo si, jeg er spent på de greiene der, altså. Ja. Men jeg reiste fra Fjellene og de greiene der. Det blir litt artig.
0: Og så er vi kanskje mest spent på å se om de fremdeles kan være i den der VM-bobla, at det er et lag med futt i, eller om de får tidenes baksmell.
1: Skal du høre? Landskapskamp i 2024, Danmark 3, Norge 1. EM-kvalik i 2012, Danmark 2, Norge 0.
0: Mm.
1: Og kampen for det, Norge 1, Danmark 1. Og kampen for det igjen, Danmark 1, Norge 0.
0: Mm.
1: Og Norge 2 og Danmark 2. Vi har ikke slått i.
0: Nei, og det er det som er problemet. Vi har ikke slått i en sånn tellandskamp. Vi har slått i noen privatkamper det siste, løpet av de siste 10 årene, men i tellandskampet har vi ikke slått i.
1: Har ikke det sånn.
0: Så dette kan bli stas.
1: Reis deg for Fjellandet.
0: Ja, du gæren.

0: Når vi startet lunchmix i dag, så sa du til meg også før vi gikk på lufta at i dag må vi prate litt om musikk. Jeg har ikke peiling på hva vi skal innom. Er det deg selv, erfaring, eller er det noe annet?
1: Nei, det noe annet. NRK som byr på.
0: Ok.
1: Fordi at hvis ikke myndigheten nå snart griper inn og får orden på verden, så gir jeg opp.
0: Ja.
1: Jeg har vært i ferd med å gjøre det mange ganger, med tanke på hva som får i går. Vi skal altså til i går morges klokken 08.43, da tikket det en e-post inn til NRK. Der hvor det står, kommer bare en underlig suselyd når man skrur på NRK Jazz. For det, første, for det første, hvem gjør det? Klokka er kvart på ni på en søndagsmorgen. Men folk gjør jo det. Har pågått siden i går, står det. Og da kommer svaret, vel, kjære lytter, dette er ikke tekniske problemer på DAB-nettet. Det var direkte sendt konsert.
0: Er du seriøs?
1: Det er forbannet sant, altså. Støymusikk i 24 strake tider, timer uten avbrudd.
0: Ja.
1: Og det har folk som har vært der som frivillig prøvekanin.
0: Ok.
1: Og lurer på om de ville komme fra det med vettet i behold.
0: Mm.
1: Dette her er altså noen som har kommet på at de skal... det er jo Paul... sangstemmen til Paul McCartney som var utgangspunktet i dette her.
0: Ok.
1: En pen sommerdag i Vesterålen, står det. Mens den trivelige sangstemmen til Paul McCartney strømmer ut av denne karen som har kommet opp med dette her, da. Lasse, som han heter. Lasse Marhaug, 52 år gammel.
0: Ja.
1: Så han er jo da Norges fremste støymusiker.
0: I alle da.
1: Tror det. Og så står det, en internasjonalt ettertraktet kar,
0: ja,
1: som har spilt nærmere 1000 konserter fordelt på samtlige kontinent.
0: Mm. Så er det jo sikkert noen som vil si at både du og meg holder på med støy i forhold til hva slags musikk vi spiller. På hver vår kant, så er det sikkert noen som vil, det er bare støy.
1: Ja.
0: Men dette er jo støy.
1: Da har du ikke møtt Lasse.
0: Nei, da har du ikke møtt Lasse, altså.
1: Altså, bidratt, det verste er at han har bidratt musikalt på nærmere 300 plater.
0: I alle rader.
1: Altså, hvem er det som gir ut plater med støy?
0: Det er fascinerende. Hvem er det som kjøper det?
1: Og så står det likevel drøyt å kalle ham en folkekjær artist.
0: Ja.
1: Altså, dette her er jo galskap satt i system, Frode.
0: Mm.
1: Altså, han står jo, når han fremfører støyen sin, da, så er han iført kjeldress med masse remedier av ting, og leverer altså da støy. Og det skal ikke... og folk lurer jo på om det var Guantanamo-basen de hadde havnet på. Det er støy, altså.
0: Fremført av støymusikk. Det er rett og slett fascinerende. Men var det noen som ble det tystet seg for underveis her? For det var jo cirka 20 tilskåret.
1: Ja, men jeg har ikke orket å lese hele saken, for jeg synes det... de snakker jo om apokalypser også. Jeg vet ikke helt hvor man skal plassere dette, Frode.
0: Ja.
1: Men jeg vet ikke, hva er kriteriene?
0: Jeg tenker at du kan leve altså bare av støy.
1: Hva,
0: er det som jeg sa i sted, det er jo noen som vil si det at de som holder på med trash metal, det er jo bare støy.
1: Ja, det er noe i hvert fall, de prøver i hvert fall å gi ut, de spiller noe på strenger i hvert fall,
0: ja.
1: Men her er det jo bare støy når folk lurer på om det skjedde noe galt med kanalen.
0: Altså folk kan jo egentlig også opp i litt av mening selv, for dette er en sak som ligger på NRK da, du kan gå litt ned og scrolle litt ned, så kan du høre konserten, og det blir anbefalt å spole frem til cirka 30 minutter for å høre da. For da er det en skjærens lyd som kan minne om en sirkelsag. Oppå det, en elektronisk støy som høres ut som lyn og bølgeskvulp på en gang.
1: Ja, men jeg tenker at når det står 24 timers støykonsert med Lasse Marhaug, det er rom for alle, Frode, altså.
0: Ja, det er det. Så,
1: han får sikkert statsstøtte.
0: Det er ikke for sent med noen ting, tydeligvis.
1: Han får sikkert kunstnerlønner.
0: Ja, helt sikkert.
1: I alle dager.

0: Listen, listen, make a fan of our Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderpartiregjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre I minst 2 år. Fra 22. september ut året får 16 000 en sms med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Kun 6 utenlandsadopsjoner til Norge ble gjennomført I fjor, det viser nye tall fra SSB. Det en kraftig nedgang sammenlignet med tidligere år. I 2015 var tallet 132, og ved statistikken start I 2000 ble det gjennomført 657. De lave tallene har vært gjenstand for debatt og granskning, skriver TV2. Generalmajor Lars S. Lervik går denne uken av som sjef for Hæren etter å ha ledet den siden 2020. Han sier til NTB at Norge må planlegge for å bli overrasket. Samtidig skal Hæren tredobles frem mot 2036. Han peker også på behov for soldater, ubemannede systemer og alliert støtte. Regjeringen foreslår at botid på Svalbard ikke lenger skal telle med når utenlandske borgere søker om norsk statsborgerskap. Arbeids- og inkluderingsdepartementet mener opphold ikke gir særlig tilknytning til fastlandet. Forslaget rammer også nordiske og EØS- og EFTA-borgere. Det foreslås en overgangsperiode på 2 år. Forsvaret bruker leiebiler fra kinesiske eide Hertz Norge I øvelser og operativ virksomhet, og bilene inngår også I daglig drift. Dagens Næringsliv skriver at Forsvarets logistikkorganisasjon I 2024 inngikk en rammeavtale til mai 2028 med maksimal verdi på 350 millioner. Forsvarsmateriell oppgir ikke tekniske krav til GPS og lagring. Nordea havner for første gang nederst I en stor måling av kundetilfredshet blant norske banker. Dagens Næringsliv skriver at årets EPSI-undersøkelse bygger på svar fra nesten 6000 privat- og bedriftskunder I august. Nordea ligger nederst på listen, og kundene etterlyser bedre digitale løsninger. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
4: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Lunsjmix, time to på en vakker høstdag på Sørlandet, og både i dag og i morgen så det jo ventet temperatur, bra høsttemperatur. I morgen tror jeg faktisk det opp mot nesten 20 grader.
1: Ja, det fantastisk bra. Mm. Jeg hadde en plan om å kunne greie å gå i stuttbukser frem til jeg skal dra til varmere strøk.
0: Ja.
1: Det ser ut som en greie, altså.
0: Ser ut som du kanskje kan klare nå, ja.
1: Ser sånn ut,
0: altså. Begynner jo å se lovens ut i hvert fall.
1: Oslo ruster seg opp for krig og krise.
0: Oi, sant. Hva sier?
1: For det ikke overskrifter vi liker å lese. Nei. Det. Nei. Til onsdag så legger Oslo byrådet fram budsjettforslaget for 2027. Okay. Nærmere 400 millioner blir satt av til å styrke beredskapen.
0: Det kan vel kanskje være en idé at de får rydda ut av tilfluktsrom og sånn. Det kan være greit i
1: utgangspunktet. Jeg tror det der de skal begynne, da.
0: For der står det mye rart.
1: Ja, det gamle ploger og snøfresere, vet du.
0: Mm.
1: Nei, vi liker
0: ikke. Så en liten opprydning kan du så bare.
1: Men vi liker ikke krig og sånn?
0: Nei, vi har ikke det. Vi i gang med time 2. Vi skal straks prate om alternativ behandling, og det kan det være så mangt.
1: Ja, det kan det. Mm.

Opphold og en del sol i dag har blåst litt første del av dagen. Nordvestlig frisk bris utsatte sted på kysten stiv kuling vest for Lindesnes. Vinden vil gradvis minke og i kveld ligge på bris. Det blir også mye pent vær i morgen. Mulighet for tåke i vest mot kvelden, eller så ventes det skiftende bris fra om ettermiddagen i morgen, sørvestlig opp i frisk bris 10. Temperaturer i dag, behagelige høsttemperaturer opp igjen 17 grader i vårt

0: alternativ behandlingsform er tynne nåler stikkes inn i huden for å forebygge eller behandle plager. Da kvinnen møtte opp til behandling, så ble det satt nåler i blant annet ryggen hennes, i brystkassen og ved skulderbladet. Og dette her gjorde jo at luft og blod samlet seg i hennes høyre brysthule, noe som medførte at hun ble akuttinnlagt på sykehus. Og blødningen kunne vært livstruende, og kvinnen ble faktisk sykemeldt i 8 måneder. Men hva skal vi si om altså, akupunktøren selv, en kvinne i midten av 40-årene, nekta selvfølgelig straffskyld for dette her. Akupunktøren skulle ha satt flere nåler i sin klient, og ifølge tiltalen skulle altså ha gitt beskjed om at klienten skulle snu seg på ryggen med nåler i. Det går jo ikke an.
1: Nei.
0: Derfor tenker jeg, er det alltid greit? Hvor blir de utdannet akupunktørene? Går de på norsk akupunkturhøyskole?
1: Sikkert.
0: For du kan ikke bare starte en klinikk og begynne å stikke nåler i folk fordi at du har lest et stykke i illustrert vitenskap. Du må jo ikke ha en form for utdannelse.
1: Men det vil alltid være noen sånn som benytter seg av sånne. Du har jo sånne kirurger som har opererer feil ledd og sånt, for det er at de leser til at dette kan jeg jo klare.
0: Ja.
1: Og så klarer de på en eller annen rar måte å få innpass på et sykehus.
0: Ja, men
1: det er jo noen eksempler på det også.
0: Ja, vi har det. Men jeg tenker at hvis at du ber deg om å snu deg på ryggen mens du har nåler i ryggen, så synes jeg jo det høres veldig rart ut.
1: Ja.
0: Men da er det jo ikke rart at du får blodansamling i brysthulen.
1: Nei, men akupunktører, de blekner noe i forhold til det som presenteres på TV nå i Alternativ Norge.
0: Ja,
1: jeg har ikke sett serien, men der er det veldig mye rart.
0: Ja. Jeg så jo et lite stykke om denne hundeviskeren,
1: ja.
0: For eksempel, som da du kan bestille time til, så tar du en åndelig seanse med hunden din, og det skulle vise seg at hun mente selv at du har hatt den evnen siden jeg var liten.
1: Mm.
0: Og da tenker jeg meg selv at hvis at du har en illsinnet dobbermann, og tar en halvtime hos henne, for det tok en halvtime mento, en sånn åndelig seanse for da å fortelle hva hunden har på hjertet.
1: Ja.
0: Det er kjelt det, Frode.
1: Altså. Han har vel fått litt, akkurat den alternativen Norge, har fått litt blandet anmeldelse.
0: Kanskje ikke så veldig rart heller da.
1: Hva som en anmelder han skrev, det blir nesten som en komedie, men kanskje ikke det som var målet med en dokumentar.
0: Sikkert ikke.
1: Nei.
0: Men altså, er det bare de som tror på alt mulig sånt nå?
1: Ja.
0: Men
1: hoppe rundt på stranda og lave primalskrik, det er liksom, jeg har ikke helt vært der ennå.
0: Nei.
1: Jeg har vel en følelse at jeg kanskje ikke kommer der heller.
0: Da kommer jeg til å si fra til deg, Frode.
1: Ja.
0: Da blir det hvite frakker og reimer.
1: Ja. Nei,
0: Vel,
1: altså, konklusjonen blir det.
0: Altså, ikke gå til en akupunktør uten å vite at de i hvert fall har gått på den norske akupunktørhøyskolen.
1: Nei, det er sant. Har de sånn bachelor?
0: Ja, de var bachelor i nåler.

0: skal jo bevege oss inn i en høstferie i neste uke, og det mange som skal av gårde, flere som skal til siden,
1: ja,
0: og få mimre litt tilbake til sommeren. Vær obs på økt kriminalitet nå på Kanarieøyene.
1: Ja vel. Igjen altså.
0: Ja, ja, ja. Sentralaktører i turistnæringen på Kanarieøyene rykker nå ut offentlig og sier at de bekymret for turisternes sikkerhet. Så vær obs.
1: Ja, de har stadig nye påfyllene.
0: Ja, altså de peker ut konkrete områder på øynene nå, som det er større fare enn andre, som de mener det er mest utsatt for tiltakende ulovligheter. Og det er snakk om alvorlige lovbrudd som rammer turisterne. Og det har spredt seg rundt forbi på Granca. Ran på lyse dagen,
1: ja,
0: kan du oppleve.
1: Ja, altså, med vold i grunn?
0: Altså, den alvorlige kriminaliteten er noe som ikke bare skjer om natta, men også midt på lyse dagen i Playa de las Americas. I tillegg blir det fortalt om slåsskamp og en stadig mer utbredt aktivitet med tigging av personer som sover på gaten.
1: Ja vel.
0: Og dette kommer mer og mer til syne på Granca, og ikke minst da Ran. En av de som uttaler seg om dette er en kar som ikke helt vet hva slags forbindelse han hadde til, men det spiller ingen rolle, men han har i hvert fall opplevd i forrige uke å bli forsøkt rana av lommetyve, ja. Fire ganger i løpet av 30 minutter.
1: Er det
0: da de aktive?
1: Er det da du drar hjem?
0: Hjelpes, og dette er en kar som jobber som guide på øya.
1: Ja vel. Hva gjør de da, altså?
0: Nei, altså, de stjeler.
1: Ja, de
0: raner deg midt på lyset dagen.
1: Ja, er det utbredt i Spania, dette her, eller? For jeg har et inntrykk av at spanjolene er langfingre.
0: Ja, vi har alt unntatt sikkerhet, sier de.
1: Ja, det er trygt å vite. Det er kjempetrygt å vite.
0: Så skal du til Granca i løpet av den nærmeste ugen, bare være oppspå det da, og pass godt på verdisagen din.
1: Det er jo ikke sånn at du ligger på solsenga på, i Puerto Rico og går og bader. Nei. Med tingene dine liggende på.
0: Nei, du må ha noen som passer på. Ellers må du la de ligge på rommet ditt, innlåst i en safe.
1: Ja, det er trist bare det.
0: Ja, det er

0: Husk Radio Bingo her på Radio Roland. Hver torsdag klokka 20.30.
1: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.
2: Hei hei alle sammen. Velkommen til Setestylen Kulturhus midt i Kristiansand sentrum. Her finner du en hyggelig bygdepub med livemusikk hver helg. God stemning og plass til både latter, allsång og dans. Vi har quiz, bingo og mye andre gamer gjennom vika. Takk med deg en ven. Kom som du er. Var med på plenty gamaste vi vet. Sjekk Facebook-siden oss for kommende arrangement. Setestylen Kulturhus. Her alle velkommen. Vi sjåes på Setestylen.
3: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler. Også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde i Søgne. Eller ring 380 50 933.

0: tror det noen startet veldig tidlig med funga.
1: Ja.
0: Jeg vil jo si det at kanskje enkelte I dagens samfunn startet litt sent, men nå handler det jo veldig mye om utdannelse og den slags da.
1: Jo, men samtidig ser vi, det har forandret seg litt, for at jeg var på kafé og spiste frokost her ja. I bygda på lørdag.
0: Ja, du har god råd.
1: Ja, jeg har det. Men det det tilbud, vet du. Frokosttilbud.
0: Ja,
1: men
0: tilbud.
1: Ja, det tilbud.
0: Ja, men.
1: Så da får du, det du betaler for et halvt rundstykke til vanlig, der får du to halv rundstykke og kaffe.
0: Ja, gjør det, ja.
1: Ja, cirka.
0: Ja, men det men jeg holder jo det.
1: Ja, da. Men der opplevde jeg og at det kom inn noen måtte være 10 unge, og da ser jeg unge damer, de var I 20-årene,
0: ja, mødre,
1: som kom med barn.
0: Så, er med,
1: så jeg tror det endret seg litt, for det jo ikke lenge siden at folk var høggamle, altså jeg var jo over 30 da jeg startet på dette.
0: Ja, du var det.
1: Ja.
0: Det var ikke jeg.
1: Nei, du startet tidlig.
0: Ja.
1: Så det har gått litt I svingning I det der greiene der.
0: Ja, men før I tiden, vet du, så visste jo til folk tidligere at gløfsa ikke bare var til å pese med, for å si det sånn da.
1: Mm.
0: Falt ut det ganske tidlig, og fikk unga. Og så plutselig skulle de bli over 30, og mange 30 og utdannet seg og sånt da.
1: Mm.
0: Men nå skal det handle om Malin Hammersgaard.
1: Oi.
0: Hun... Oi. Hør nå, ja.
1: Hva fyr da?
0: Oi.
1: Hva var det sånt?
0: Hun var 14.
1: Ok.
0: Når hun ble mor.
1: 14, ja.
0: Ja, det ikke bra.
1: Det tidlig.
0: Det tidlig, og hun greide det kunststykket å bli bestemor når hun 33.
1: Ja, passer med.
0: og jeg tenker det at når du...
1: Bestemor?
0: Ja, det jo veldig rart da.
1: Ja.
0: For når du I den alderen at du gjerne kan hente I barnehagen selv, så du bestemor.
1: Ja.
0: Tenk på det, Frode.
1: Mm.
0: Men det må jo være fordi at det runs in the family og starter litt tidlig. Da.
1: Tenk hvis du da I 30-årene ble bestemor, så ble du skilt. Altså for at du ny en som hadde løst på flere barn,
0: ja.
1: Så får du barn selv, samtidig som datteren din.
0: Det
1: er litt vittig.
0: Hvordan blir det?
1: Ja.
0: Da, altså...
1: Du får en tante som like gammel som deg, vet du?
0: Du har en tante som yngre.
1: Ja, yngre kanskje.
0: Ja, det veldig rart. Rare greier. Men det må jo være et råd, å I hvert fall vente noen år.
1: Mm.
0: Altså, du kan jo vente kanskje 10 år etter det.
1: Ja.
0: La det nå være I hvert fall 24-25, kanskje.
1: Ja.
0: Det kan være greit. 14 noe tidlig.
1: Men ellers, det jo overgang tidlig. Men ellers det jo, det jo bra at folk får barn da.
0: Ja, for all det.
1: Og at folk I 20-årene faktisk velger å sette barn til verden, for det jo ikke bare det heller.
0: Nei, det ikke det.
1: Så det at,
0: det bra,
1: at
0: det
1: flere
0: det.
1: Unge gjør det, det jo forstått bra for Norge som nasjon jo da.
0: Jeg skal, altså, hun har jo foreldre, denne her Malin da, som sikkert ikke er så gamle. De jo oldemødre, så det jo faktisk fascinerende. Men det godt at de blir tatt vare på.
1: Ja, det sant.
0: Når det først skjer, det sant.

0: Da har vi rett og slett kommet så langt at vi skal takke av for i dag. Jeg tror rett og slett jeg skal prøve å få klipp plenen. Jeg måtte gå til det skrittet at jeg innså nå at han hadde vokst. Jeg hadde håpet at han ikke skulle vokse.
1: Da er vi to. Ja. Jeg må jo gjøre det, Frode.
0: Ja, så jeg tror jeg må ta den en gang før vinteren kommer og ta
1: oss. Fader altså. Mm. Jeg må på sykebesøk av i dag.
0: Ja, det må
1: jeg. Så, men jeg hadde planer om å få slått plenen her nå. Ja. Men så hadde det vokst mer, da hadde du trodd gitt.
0: Ja, det har det. Det har det.
1: Ellers er vi tilbake i morgen da, tenker jeg.
0: Ja, vi vet du. Så håper vi at folk oppfører seg fint, spiser noe god mat, og så høres vi igjen i morgen.
1: Ja.

Den svenske kronen har svekket seg mye mot den norske i år, slik at norske kroner gir mer i Sverige. E24 skriver at Bloomberg viser at den norske kronen har styrket seg mest blant G10-valutaene. Senior porteføljeforvalter Olav Schenn sier at høyere renter og energipriser i Norge trekker opp. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderpartiregjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre i minst to år. Fra 22. september og ut året får 16 000 en SMS med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Oslo-byrådet legger frem budsjettforslag for 2027 onsdag og foreslår å styrke beredskapen med over 300 millioner kroner de neste fire årene, det melder NRK. Byrådsleder Eirik Lae Solberg innrømmer at tilfluktsrom er nedprioritert i flere tiår. Han foreslår 330 millioner til oppgradering og vil prioritere dekningsrom. Kun 6 utenlandsadopsjoner til Norge ble gjennomført i fjor, det viser nye tall fra SSB. Det er en kraftig nedgang sammenlignet med tidligere år. I 2015 var tallet 132, og ved statistikkens start i 2000 ble det gjennomført 657. De lave tallene har vært gjenstand for debatt og granskning, skriver TV2. Generalmajor Lars S. Lervik går denne uken av som sjef for Hæren etter å ha ledet den siden 2020. Han sier til NTB at Norge må planlegge for å bli overrasket. Samtidig skal Hæren tredobles frem mot 2036. Han peker også på behov for soldater, ubemannede systemer og alliert støtte. Regjeringen foreslår at botid på Svalbard ikke lenger skal telle med når utenlandske borgere søker om norsk statsborgerskap. Arbeids- og inkluderingsdepartementet mener opphold ikke gir særlig tilknytning til fastlandet. Forslaget rammer også nordiske og EØS- og EFTA-borgere. Det foreslås en overgangsperiode på to år. Og det var nyhetene. Jeg er Endre Lundgren.

0: kulturhus midt I Kristiansand sentrum. Her finner du en hyggelig bygdepub med livemusikk hver helg. God stemning og plass til både latter, allsong og dans. Vi har quiz, bingo og mye andre gamer gjennom vika. Takk med deg en ven. Kom som du Var med på plenty gamaste vi vet. Sjekk Facebook-siden av oss for kommende arrangement. Setestylen Kulturhus. Her alle velkommen. Vi sjåas på Setestylen.
1: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi I Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer I Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Radio Loland.
4: Har du tenkt på at det en dårlig mandag, så kan det være at man sitter der I underbevisstheten og grubler over og angrer litt på alt man ikke gjorde I løpet av helgen? Det bare å kaste de sorgene bakover. Det kommer alltid nye helger hvor man kan få utrettet nye saker som man kan glede seg over. Så satser vi på at det hjelper på starten på mandagen her. Jeg heter Hanne og blir her I to timer, forhåpentligvis for å løfte dagen inn litt, eller bare opprettholde god stemning fremover.

0: I dag har vi den 21. september. Vi skal se tilbake i historien for å se hva som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida. Den første flyplassen I Norge ble åpnet på denne dagen I 1912, het Kjeller flyplass. Boka Hobbiten kom ut, den skrevet av J.R.R. Tolkien og ble gitt ut på denne dagen her I 1937. Og så var det Se og Hør som kom med sitt første nummer på denne dagen I 1978. Vi kan ta med at en mann I Florida som kjøpte en kjekskrukke på eBay på denne dagen I 2003 tilfeldigvis fant ut at selgeren var hans bortadopterte bror. Den bortadopterte broren visste navnet på foreldrene og at han hadde en bror, og da begynte de å korrespondere via e-post. Tenk hva en aldri så liten kjekskrukke kan føre til. Vi skal ta med at på denne dagen I 2012 så ble det skrevet historie I Norge da Hadia Tajik ble den yngste statsråden gjennom tidene da hun ble utnevnt til kultur minister.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.

Høsten jo I gang, og det mandag, og da mørkere tider, det litt kaldere ute, litt enklere å ha en blå mandag, og da kan det være greit å fokusere litt ekstra på kosen. Altså, hvordan kan man kose seg litt ekstra for å holde humøret oppe gjennom høsten og vinteren? Pleddet og levende lys på kveldstid, ja, så blir det kanskje litt koseligere. Det kan også være helt andre ting som får deg I bedre humør, men det viktige å fokusere på at man skal kose seg litt for å holde humøret oppe, tenker jeg.

Jeg synes at språket vårt viktig, og så det mange sånne ord og uttrykk og ordtak og ordspråk som gjerne forsvinner bittelite grann underveis på veien. Noen savner man, noen vet man ikke hva det betyr og tør ikke å bruke dem, og så jeg redd for at det skal dø ut. Jeg liker når det litt variasjon i språket. Og derfor så tar vi for oss dagens uttrykk og ordtak, og i dag det et uttrykk som heter dyden i midten. Som vi skal ta for oss. Det skal jeg være ærlig og innrømme, at jeg skjønner ikke hva det betyr. Jeg har aldri hørt det før. Men det betyr at dyden ligger midt imellom to laster, som det står i det store norske leksikon. Uttrykket brukt i Horates epistler, opprinnelig fra Aristoteles sin

Nå vil jeg tro at man har variert erfaring med helgen, og dermed også har en variert start på uka. En ting som vi stadig kommer tilbake til, som tas opp igjen og igjen og igjen, og det er viktig at vi gjør det også, det er jo søvnen. For vi må sove nok, men det må også barna våre gjøre. Og hvordan få barn som er overtrøtte for eksempel, til å sovne raskest, det skal vi straks se litt nærmere på vitenskapen rundt.

Noen ganger så kan det virke som en helt totalt umulig oppgave å få et barn til å sove, men nå det forskning som kan hjelpe stresset og fortvilte småbarnsforeldre. Japanske og italienske forskere har ment, I hvert fall selv, at de har funnet et triks for hvordan man får et spedbarn til å sovne fortest mulig. Etter å ha filmet mødre som koser med babyene, bærer dem rundt, vugger dem I vogna og legger dem ned, så har forskerne funnet at det en optimal strategi å ta seg til. Det første du gjør at du går mens du holder barnet, går rundt I 5 minutter. Deretter sitter du stille I en stol med barnet I armene I mellom 5 og 8 minutter før du går og legger barnet I senga. Dette skal være den ultimate guiden for å få barn til å sovne fortest mulig dersom de stritter skikkelig imot og ikke tar oppgaven med å sove på alvor.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

Det er ikke det at det ikke er noe å klage på, dette her med skrikende barn som ikke vil sove, men forhåpentligvis så funker disse her vitenskapelige tipsa. Vi skal straks over til noe som kanskje hakket mer alvorlig enn. Alt for mange mister livet sitt til kreft hvert eneste år, og man har sett litt nærmere på hva som forårsaker kreft. Det betyr at vi også kan få noen punkter på hvordan vi unngår å få det. Det skal vi se nærmere på snart.

Det en stor studie som amerikanske forskere har gjort, gransket tall for kreftsykdommer og dødsfall I 204 ulike områder av verden, og gjennomgangen den avslører at 4,5 millioner kreftdødsfall I 2019 skyldtes faktorer som det mulig å over, eller ikke overbygge, men forebygge. Innebærer inntak av alkohol, røyking og overvekt, ifølge forskerne, fortsatt den tyngste delen av ansvaret for dødsfallene I verden. Noe som bekrefter resultatene I flere mindre studier som gjort, og de har satt opp en oversikt over de risikofaktorene som forårsaker flest dødsfall, og bortsett fra røyking, overvekt og alkoholinntak, så det usikker sex, høyt fastende blodsukker, partikkelforurensning fra omgivelsene, eksponering av asbest I forbindelse med jobb, kosthold med lite fullkorn, kosthold med lite melkeprodukter og passiv røyking.

I dag har vi den 21. september. Har du bursdag I dag? Gratulerer med dagen. Du kan feire den sammen med skuespiller Kristine Frøseth, som gjør stor suksess på Netflix. Vi kan gratulere fotballspiller Eirik Ulland Andersen. Artisten Jason Derulo har bursdag I dag. Det har også fotballtrener Ronny Deila. Den britiske sangeren fra Oasis, Liam Gallagher, har bursdag I dag. Og forfatter Lars Saabye Christensen kan vi også ta med. Kjent for bøker som Beatles og Halvbror.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen I skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes I plenum etter at Stortinget åpner I oktober. Den svenske kronen har svekket seg mye mot den norske I år, slik at norske kroner gir mer I Sverige. E24 skriver at Bloomberg viser at den norske kronen har styrket seg mest blant G10-valutaene. Senior porteføljeforvalter Olav Schenn sier at høyere renter og energipriser I Norge trekker opp. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderpartiregjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre I minst to år. Fra 22. september og ut året får 16 000 en SMS med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Oslo-byrådet legger frem budsjettforslag for 2027 onsdag og foreslår å styrke beredskapen med over 300 millioner kroner de neste fire årene, det melder NRK. Byrådsleder Eirik Lae Solberg innrømmer at tilfluktsrom nedprioritert I flere tiår. Han foreslår 330 millioner til oppgradering og vil prioritere dekningsrom. Kun 6 utenlandsadopsjoner til Norge ble gjennomført I fjor, det viser nye tall fra SSB. Det en kraftig nedgang sammenlignet med tidligere år. I 2015 var tallet 132, og ved statistikken start I 2000 ble det gjennomført 657. De lave tallene har vært gjenstand for debatt og granskning, skriver TV2. Generalmajor Lars S. Lervik går denne uken av som sjef for Hæren etter å ha ledet den siden 2020. Han sier til NTB at Norge må planlegge for å bli overrasket. Samtidig skal Hæren tredobles frem mot 2036. Han peker også på behov for soldater, ubemannede systemer og alliert støtte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
5: Du lytter til Radio Loland.

Dersom man har vært god på å ta vare på øyeblikkene I løpet av helgen, så alltid mandagen noen hakk over andre mandager. For du har jo den god og velkjente blåmandagen. Jeg satser på at du ikke utsatt for en av de I dag. I tilfelle så håper jeg at jeg kan plastre bittelite grann på over det blå, sånn at vi får en mer rosa og fin farge på denne mandagen her. Eder Hanne blir sittende her en time til sammen med deg, og håper da at du oppe for å henge her med meg.

Det den 21. september I dag, og kalenderen fylt opp med viktige merkedager. Vi kan starte med den som uviktig først, sånn sett I den store sammenhengen. Det minigolfdagen. Ja da, det kan være alvor nok det, hvis man har konkurranseinstinkt. Men I dag så skal det bare være for moroskyld lov å klaske seg rundt hvis man har muligheten til det. Verdens Alzheimersdag I dag, og det en håpløs sykdom både for den som får den og den som står pasienten nær. Og det viktig å fokusere på det, viktig å kunne litt om det. Den internasjonale fredsdagen I dag. Det jo noe som man må jobbe med kontinuerlig, og mottoet for dagen noe slik som at man starter med seg selv. Så da handler det om å passe på å ha fred I heimen og blant deg og dine. Og til slutt så kan vi ta med at det verdens takknemlighetsdag I dag. En dag der du skal sette av litt tid til å reflektere over de fantastiske tingene og menneskene som du har rundt deg og som gjør deg godt I livet.

Den 21. september, og vi godt I gang med feiringer, så vi kan jo feire bittelite grann til. Det jo de som har navnedag da, som har grunn til å feire og motta hyllest, eller oppmerksomhet I hvert fall, for navnet som bæres der ute. Trine og Trond sin dag det I dag. Gratulerer så mye med navnedagen til begge to. Vi skal ha med oss ord for dagen fra ei artig dame som heter Helly Rowland, for hun har sagt Alle menn på jakt etter idealkvinnen, spesielt etter bryllupet.

snakker stadig om det, at det sånn at tida går alt for fort, og så har jeg hørt folk si at tida går fortere jo eldre du blir, og det ligger faktisk litt logikk bak akkurat det der, for det sånn at man har oppdaget at hvordan du opplever tiden avhenger av hva du ser og opplever. Så når man liksom går I det samme hamsterhjulet da, rundt og rundt og rundt hver eneste dag, da vil man etter hvert gjøre det på autopilot, sånn at tida føles til å gå mye fortere enn hvis du ute og opplever nye ting. Prøv det ved å ta en annen vei på vei til eller fra jobb, gå I en annen butikk enn du vanligvis handler matvaren I. Prøv noen små grep bare, skal du se at tida sakker av. Jeg kjenner I hvert fall at det en ting jeg skal begynne å tenke mye mer på I hverdagen, sånn at jeg kan bremse tida her mens jeg sitter sammen med deg. Skal vi se om vi ikke kan ta noen nye vendinger her etter hvert.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

I dag det jo mandag, og for noen så var det helt sikkert noen festligheter som foregikk I løpet av helgen, og kanskje kjenner du på det litt grann I dag, dersom det var stort lag og mye hygge på lørdagen, kanskje med noen glass med alkoholholdig drikke også. Det jo en straff der, etter en artig liten kveld, at man får et slag I trynet dagen etter, og noen ganger så kan det føles som man fyllesyk over flere dager. Hva kommer det av, og hvorfor? Det skal du få høre snart.

0: Opplevelse av bakrus jo veldig forskjellig fra person til person. Det flere faktorer som spiller inn, men det jo ikke sånn at det tar to døgn å kvitte seg med alkoholen som i kroppen, men det kan få noen ettervirkninger som litt ubehagelige allikevel. For det åtte mulige grunner til at fyllesjuken sitter i gjerne i flere dager. Det har Women's Health Magazine kommet fram til. De har snakket med Dr. Fred Goggins, som medisinsk leder ved McLean Hospitals, McLean Borden Cottage i Maine. Og de kom frem til en liste som sier at du ikke har drikket nok vann fordi alkohol dehydrerende, at du har sovet dårlig etter fest, at du har drukket mørk sprit som inneholder kongener, at du har blitt eldre, det kan spille inn, det at man kan være intolerant for det du drikker kan også være med, eller at man drikker på tom mage for eksempel.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola hver torsdag klokka 20.30.
2: Radio Loland.

På mandager skulle det jo tenkes at det ikke så nødvendig å minne deg på å ta pauser, fordi pauser virker fristende, spesielt hvis man sitter der og har en blåmandag, men det greit å minne på likevel, tenker jeg. Rutine å minne deg på at du skal ta små pauser hele dagen, men det jo også for at ikke jeg skal komme ut av rutinen og glemme å minne deg på det, selvfølgelig. Det viktig det også. Vi tar dagens lille minutt nå. Det et minutt der vi lærer oss unødvendige ting som vi ikke har behov for å vite i livet, men som forhåpentligvis litt interessant allikevel. Vi kaller det dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. I dag så skal det dreie seg om språk. Det finnes det mye av i verden, men det et språk som kalles rock-engelsk, og det en blanding av spansk og engelsk, og så det et lokalt språk som snakkes på Gibraltar, basically da. Da vet du hva du skal gå for når du reiser dit.

EU fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning i Arktis. Det bekrefter en EU-talsperson i en skriftlig kommentar til NRK i dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes i oktober. Kong Håkon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipet Norge til uken, det melder Kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen i skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes i plenum etter at Stortinget åpner i oktober. Den svenske kronen har svekket seg mye mot den norske i år, slik at norske kroner gir mer i Sverige. E24 skriver at Bloomberg viser at den norske kronen har styrket seg mest blant G10-valutaene. Seniorporteføljeforvalter Olav Schenn sier at høyere renter og energipriser i Norge trekker opp. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderpartiregjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre i minst to år. Fra 22. september og ut året får 16 000 en SMS med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Oslo-byrådet legger frem budsjettforslag for 2027 onsdag og foreslår å styrke beredskapen med over 300 millioner kroner de neste fire årene, det melder NRK. Byrådsleder Eirik Lae Solberg innrømmer at tilfluktsrom er nedprioritert i flere tiår. Han foreslår 330 millioner til oppgradering og vil prioritere dekningsrom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: kulturhus midt I Kristiansand sentrum. Her finner du en hyggelig bygdepub med livemusikk hver helg. God stemning og plass til både latter, allsong og dans. Vi har quiz, bingo og mye andre gamle gjennom vika. Takk med deg en ven. Kom som du Var med på plenty gamaste vi vet. Sjekk Facebook-siden av oss for kommende arrangement. Se til Stylen Kulturhus. Her alle velkommen. Vi ser oss på Setestylen.
1: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler. Også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne. Eller ring 380 50 933.
2: The Royal Corner en middelhavsrestaurant I krysset av Dronningens gate og Holbergs gate I Kristiansand. Vårt kjøkken inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
3: Du lytter til Radio Loland.

0: Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09.30. That's the money of Jesus, and I
1: know he's mine. Du lytter til Radio Lola.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: EUs utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas sier at Russlands parlamentsvalg var en demokratisk bløff. Hun foreslår sanksjoner mot dem som bidro til valget I de okkuperte delene av Ukraina. Kallas sier også at Kreml kneblet dissens og utestengte det eneste registrerte partiet som motsatte seg krigen. Ifølge valgkommisjonen kan Forent Russland få nær 58%. EU fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning I Arktis, det bekrefter en EU-talsperson I en skriftlig kommentar til NRK I dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes I oktober. Kong Haakon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipet Norge til uken, det melder kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen I skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes I plenum etter at Stortinget åpner I oktober. Den svenske kronen har svekket seg mye mot den norske I år, slik at norske kroner gir mer I Sverige. E24 skriver at Bloomberg viser at den norske kronen har styrket seg mest blant G10-valutaene. Senior porteføljeforvalter Olav Schenn sier at høyere renter og energipriser I Norge trekker opp. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderpartiregjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre I minst 2 år. Fra 22. september ut året får 16 000 en SMS med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Loland. The Royal Corner en middelhavsrestaurant I krysset av Dronningens gate og Hålbergs gate I Kristiansand. Vårt kjøkken inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
2: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Hei, hei, alle sammen. Velkommen til Setestylen Kulturhus, midt I Kristiansand sentrum. Her finner du en hyggelig bygdepub med livemusikk hver helg. God stemning og plass til både latter, allsang og dans. Vi har quiz, bingo og mye andre gamer gjennom vika. Takk med deg en ven. Kom som du Var med på plenty gamaste vi vet. Sjekk Facebook-siden av oss for kommende arrangement. Setestylen Kulturhus. Her alle velkommen. Vi sjåas på Setestylen.
4: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø. Som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

Opphold og en del sol I dag har blåst litt første del av dagen. Nordvestlig frisk bris utsatte sted på kysten stiv kuling vest for Lindesnes. Vinden vil gradvis minke og I kveld ligger på bris. Det blir også mye pent vær I morgen, mulighet for tåke I vest mot kvelden, eller så ventes det skiftende bris fra om ettermiddagen I morgen, sørvestlig opp I frisk bris 10. Temperaturer I dag, behagelige høsttemperaturer opp igjen 17 grader I vårt område.

0: Dagen i dag, som jo da den, som jeg nevnte, 21. september, og Trine og Trond kan feire navn da i dag.
1: Ja, det kan de, gratulerer med det.
0: Og så var vi gjennom kongeskiftet på dagen i dag, i 1957.
1: Ja, da ble Olav den femte konge.
0: Etter Kong Håkon den syvende.
1: Ja.
0: Og da har vi fått Kong Håkon den åttende.
1: Ja, vi har det. Mm. Og så ser jeg at Hadia Tajik ble utnevnt til kulturminister, ble tidens yngste norske statsråd i 2012.
0: Det var vel frem til konfirmanten kom inn da.
1: Ja, det var gjerne.
0: Emilie Engermel.
1: Det var nok gjerne det også.
0: Det var nok yngre.
1: Og så ser jeg jo det at det ble et eller annet styr med den der borteboerstipendiet. Det er boliggeia disse.
0: Hun var litt inne i det rået.
1: Ja, hun var det. Se og Hør blir grunnlagt, Frode. Altså tidenes slarveblad. Mm. Se og Hør, de har jo da en visjon om å tråkke alle ned i salaten.
0: Ja. Kjøper folk Se og Hør sånn i papirformat enda?
1: Venterom.
0: Ja. Ja, det, så det tannleggeren som kjøper den?
1: Ja, sikkert. En annen fysioterapeut eller en tannlegger eller noe sånt. Men de skal jo trukke folk ned i grøfta, for så drar de opp en 3-4 uker etterpå og fikser det igjen. Ja. Det ser jeg her.
0: Sikkert de har tatt

0: dagen i dag. Det jo en sånn en forfatter, grøssere forfatter, ikke? Mm. Som lager grøssere.
1: Ja, ja.
0: Ellers da,
2: Lars Liam Aabye. Gallagher. Ja. Lars Aabye Christensen, Liam Gallagher.
0: Liam Gallagher, ja. Den evindelige brødre krangler mellom
2: var Liam. Var det, nå husker jeg ikke hvem som Oasis, var dem av de. Var det han som alltid var full? De var kanskje det begge to, men det var en som var konstant full på scenen.
0: Liam og Noel, ikke det Noel, det? De drev av
2: Noel var kanskje den verste, da ble jeg litt i tvil.
0: Krangler de?
2: Ja.
0: Manchester City-supporter.
2: Men nå de enige igjen. Nei, de er blitt så gamle at de fant ut at det var vel ikke noe vits i å krangle egentlig. Så nå vil jeg heller tjene litt penger igjen sammen.
0: Ja, for det er rart, når pengene kommer inn, gitt, ja. Da kan man enes som all verdens.
2: Ellers er det i dag nasjonaldag for Armenia, Belize og Malta, det er Alzheimer-dagen.
0: Mm-hmm. Ja. Ja. Vi har et dødsfall i 1957, kan du ta det sånn kjapt før vi går ut?
2: Første, Kong Håkon den syvende. Nei. Den andre, Bertha Krupp von Bohlen und Halbach,
0: ja.
2: Tysk industrileier.
0: Ja, døde i 1957.
2: Ja.
0: Ikke så veldig interessant, men...
2: Tenk at det Bertha Krupp von Bohlen und Halbach. Halbach!
0: Det hadde vært kult bare Bertha Krupp.
2: Ja, Bertha Krupp.
0: Ja.
2: Tenk, det var som med mitt etternavn, Bertha Krupp i Jovan.
0: Ja,
2: det hadde vært noe. Det
0: vært veldig rart faktisk, men bra.
2: Eller Bertha Krupp Ness.
0: Bertha Krupp Ness.
2: Skal vi la det bli med det?
0: Ja.

0: deg.
1: Blått lys. Nå brenner det blått lys. Rødt lys. Blått lys.
0: Det tvil, men det brenner i hvert fall et lys.
1: Ja,
0: for statsinnviger i videre eksistens. Jeg tror jeg, nå det mye som skal til for at Start klarer å berge plassen sin i Eliteserien etter at de gikk hen og tappte 3-0 mot Sandefjord.
1: Ja.
0: Før kampen tippet jeg 3-0 til Sandefjord, jeg fikk jo rett der da. Men det gjorde jeg på grunn av at det forrige kamp, når de spilte mot Brann, så tippet jeg 3-0 til Brann. Og da ble det positivt for Start.
1: Ja.
0: Og så tenkte jeg, jeg gjør det samme nå i håp. Men nei da.
1: Det var 3-0. Men det gikk seg ikke til, altså.
0: Nei, og det fascinerende. De har jo fått inn nye investorer nå i USA, som ble frarådet å gå inn av sentrale personer i Kristiansand, for du kom til å ta pengene. Hva er det på de tenker nå?
1: Nei, de tenker at dette her var et langt lærere til bleket, tenker ja. De får det ikke til, da.
0: Nei, men de har jo fått med seg sånn en texansk oljemiller der nå.
1: Hvordan får
0: så
1: de tak i
0: det? Det kan jo være brønnen som bare unntømmelig, liksom. Oljebrønnen.
1: Altså, av alle klubber i hele verden.
0: Ja.
1: Så tenker de, nei, Start, tenker jeg.
0: Ja.
1: Det vil jeg legge noen millioner i.
0: Mm. Så jeg håper jo på sikt, for at de har jo lyst til å kjøpe stadion. Og det har det hjemme vært på tida, for at Kristiansand kommune har jo ikke råd til å pusse den opp alligevel.
1: Har de lyst til å kjøpe stadion?
0: Ja, ja, de har det. Så jeg ser jo for meg
1: noe
0: sånn heavy oppgradering til sånn, det kan bli en ny nasjonalarena, vet du?
1: Ja.
0: I tillegg til at vi får duskedame. For det må vi ha.
1: Ja, det må
0: vi
1: ha.
0: Det første klubben i Norge med duskedame, det stemmer for.
1: Det kan fortsette.
0: Ja.
1: Og så tenker jeg at det blir store konserter.
0: Ja, ja.
1: I stedet for
0: fotballkamp. Fordi at de har begynt sånn på sånn innmarsj, sånn, så har de begynt å gå med sånn college-jakke. De fikk jo kjempekritikk fra EU og Startfans.
1: Ja.
0: Ah, dette er for noe røla. Ja, ah, dette er for noe som blir dratt inn fra USA, da.
1: Ja, det er
0: fra jakke.
1: Ja.
0: De greier å protestere hver jakke.
1: Men når de har amerikanske investorer, så blir det gjerne sånn.
0: Ja.
1: Tenk Molde.
0: Jeg synes det er kul jakke.
1: Tenk hvis Molde da, som har Røkke og Karan der, hvis de skulle ha gått inn med dress uten sokker i skoene.
0: Ja.
1: Fordi at det er sånn.
0: Ja.
1: For det er investoren på å legge de det. Jeg vet ikke, jeg tror det. Hva som skjer med Start nå?
0: Igjen så rykker vi ned. Altså, det er jo helt tragisk at det er mulig. Men nei, jeg kjenner bare å bli litt matt, rett og slett.
1: Ja.
0: Skal vi heller gå til utlandet og ditt lag, som var ute i kamp i, var det ikke i går det?
1: Det var i går, ja.
0: Ja.
1: Det er nok en påkjennelse.
0: Ja. Jeg må innrømme, jeg hadde glemt at de spilte i går, så jeg fikk plutselig på kvelden, altså, oi, United har jo spilt,
1: ja. Ja, det har de. Eller de var på banen i hvert fall.
0: Ja. Og ikke mye bra å spille med, han tror.
1: Yes, de får jo ikke det. Det kan ikke si noe annet, altså. Marcus Rashford, han kommer seg inn på 9 meter, og så stopper han.
0: Ja.
1: Det vil seg ikke, Frode, men de holdt jo på å gå seg på snurra.
0: Er det noen som bare kan fortelle at litt enn av Markus, så er det bra. Du må litt grann legge frem, ikke stoppe 9 meter.
1: Og prøv bare å fortsette litt.
0: Mm.
1: Nei, jeg tenker Michael Carrick sitter ytterst på stolkanten, han er jo.
0: Ja.
1: Nå, fordi at det er ikke bra nok.
0: Nei.
1: Det er overhovedet ikke bra nok. Vi lå jo under til det bitter enn i går, av.
0: Ja. Så. Men Fulham har jo 2 norske da, Berge og Bob.
1: Ja, de gjorde seg ikke bort noen av de.
0: Nei, det er bra.
1: Absolutt ikke.
0: Ok, det er jo positivt da.
1: Ditt lag da, Frode, de vinner og vinner og vinner.
0: Ja, de gjør det. Det var vel jo de sin hardeste test nå i helgen på lørdag kveld, spilte de borte mot Sevilla. Og Sevilla er et lag som har gjort det dårlig i de 2 foregående sesongene. Pluss i år så har det løsnet for dem.
1: Ja.
0: Og de ligger nok så høyt på tabellen, og derfor ble jo dette faktisk plutselig den sterkeste utfordringen til nå. Og de lå jo under da.
1: Men de gjør ikke noe liksom det.
0: Nei, de gjør ikke det, for det var at det 2-3 minutter hadde de utlignet, og så skåret jo Rafinha det første målet, det andre målet og det tredje målet.
1: Ja, jeg gjorde det.
0: Så det ble et nytt hat-trick på Rafinha, og 3-1 i sekken.
1: Jeg så, hva skal man si om Barcelona? Det er verdens beste fotballag om dagen.
0: Ja, i hvert fall veldig gode. Og når det er i tillegg Real Madrid går bort og tar mot Atletico Madrid på senere på, hva vel i går kanskje, eller et eller annet tidspunkt, så er det jo desto bedre.
1: Ja, nå begynner det å bli en del poeng opp, altså.
0: Ja da, og jeg er 7 seire, 21 poeng, Atletico Madrid på andre plass, sammen med Real Betis, 16 poeng.
1: Jeg ser jo når du har 31-7 i mål forskjell, for det, da har du kontroll på tingene.
0: Ja.
1: 7 kamper, 7 seire.
0: Det er over 4 i snitt.
1: Ja, det er veldig bra. Det ser jeg, Manchester City i helgen, de fick prøvd sig mot Sunderland altså. Mm. Ja, det ble fryktelig mye mål da. Mm. 8 mål I den kampen. Det, og det førte jo igjen da til at Erling Braut Haaland gikk inn I en ny rekord.
0: Ja, det var en I går. Nå har han skått mot alle Premier League-lag, var det
1: det? Ja, alle Premier League-lag.
0: Men det var helt fantastisk. Og så går han der og gliser.
1: Ja, det
0: Og så gikk han og satt seg på privatfly og kjørte til Oslo.
1: Ja, gjorde det. Mm. For nå det nemlig slik, folkens, at det til torsdag så det landskampen da det Danmark som skal med
0: ja, det jo sånn heavy greie nå for nå skal det ha 4 kamper I løpet av en 7-8 dager
1: ja.
0: 2 kamper denne uka 2 kamper neste uke 2 hjemme nå først mot Danmark og Cristiano Ronaldo og så det borte mot Wales og Cristiano Ronaldo I neste uke
1: ja mm. Så det blir heavy da det blir artig å se da for danskeren skal jo da møtes først ja til torsdag, klokken 20.45.
0: Der skal jeg.
1: Det skal du,
0: Frode. Der skal jeg.
1: Og da det står litt ære her nå, for det lett å gå seg på en sånn etter-VM-smell nå.
0: Det det. Men det som, hvis du husker tilbake et par år, alltid når det var landslagspausen, og med der så hadde fjast der, så var det sånn, dette blir kjedelig, det typisk sånn kjedelig landslagspause igjen.
1: Ja.
0: Nå det plutselig gøy, vet du.
1: Ja, det det. Nå skal det ros igjen, og det skal vinnes fotballkampet, og vi skal vise danskerne, Ståle Solbakken gikk var ute og sa at svenskerne var det dårligste fotballnasjon I Skandinavia. Ja. Det fikk han jo...
0: Ja, jeg fikk litt pes for det. Men du, for nå har vi pratet så lenge, kan vi ta litt musikk, og så kan vi holde litt på den landslaget og den roingen av det?
1: Ja.
0: Når vi tilbake.
1: Det kan vi.

0: Radio Loland.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Vi skal holde litt til på fotballen og landslaget, som jo vi da nevnte før vi hadde med oss litt musikk her, at skal jo de en heftig... Jeg vil tippe at de kommer til å bruke en del spillere, litt flere spillere nå enn de vil gjøre en vanlig landslagspause.
1: Ja, det bør de jo gjøre det, fordi mange av de er jo i seriespill.
0: Ja. For det at Norge er jo i A-gruppa i Nations League, og det betyr jo litt tøffere motstand, så de har jo Danmark, Portugal og Wales i sin gruppe, og det skal spilles fire kampe i løpet av 7-8 dager nå, så det er klart at da får de fleste prøvd seg. Apropos det, jeg skal jo på Danmark-kampen til torsdag,
1: ja.
0: Og i den forbindelse så spurte du hvordan det går med roing av dette her, og det kom jeg på at jeg har jo fått en mail her.
1: Ja vel?
0: For det at siden jeg skulle på kamp og har billett via sånn app-greier, så blir du jo tatt med i betraktninga som ivrig supporter.
1: Har du drakt, tror du?
0: Nei, det er det jeg har. Men jeg tror ikke det er lettere å få tag i nå.
1: Jeg har det, tror jeg.
0: Har du det?
1: Ja.
0: Ja, men jeg burde jo kanskje ha hatt deg, tenker jeg.
1: Ja, altså, hvis ikke, så får du låne Mia, sa han.
0: Ja, det, kanskje det.
1: Med Haaland på ryggen.
0: Er det Haaland?
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja, ja. Men der fikk jeg jo mail, vet du, for det at alle har jo lov til, hva skjer med roingen? Bør den legges igjen, bli lagt igjen i USA?
1: Ja.
0: Det er jo flere som mener det.
1: Nei, jo for det.
0: Nei, altså noen som mener, nja.
1: Ja, det...
0: Og jeg er litt der, nja.
1: Ja. Ja, men vi har ikke så mye annet.
0: Men så ble jeg litt oppmuntret i forhold til det jeg fikk mail om. For det at vi blir oppfordret til å være med heier da.
1: Ja.
0: Og de skal starte, altså midtveis i begge omgangene,
1: ja.
0: Så kjører de i gang noe som de vil ha med mest mulig folk på.
1: Ja.
0: Det er reis opp for ditt federland. Den skal de starte med. Jeg har ikke peiling på sånn der.
1: Ja, de kan...
0: Så den må jeg lese meg litt opp på.
1: Er det noe nytt nå?
0: Kan jeg vet ikke. Men så er det gi meg en N-O-R-G-E, Norge. Ja. Norge. Og da vil jeg ha med hele stadion. Det de skal gjøre i tillegg da, i andre omgang, er at en eller annen gang i løpet av andre omganger, så skal det ros.
1: Ja.
0: Men de kjører det en gang.
1: Ja, men...
0: Og det tror jeg er smart.
1: Det kan være lurt.
0: For da, i stedet for å kjøre det hvert kvarter, så, ja. Så tar du, for, det, for at jeg vil tro at alle de som ser kampen både i inn- og utland, de sitter og venter litt på det.
1: Ja, de gjør det.
0: Jo lenger du drøyer det, jo kulere er det.
1: Det blir kuriøst, tror
0: jeg. Ja, det gjør det.
1: Men kanskje kan det være en ny ting med å reise seg på Fjederlandet, ja?
0: Reise opp for de Fjederlandet.
1: Ja, det kan være litt...
0: Har ingen annerledes på hva det er for noe. Vi får reise oss opp da.
1: Ja, det hadde jo... Også...
0: Så jeg kan si, de kan si det før de skal begynne å ta den der N-O-R-G-E.
1: Ja, men Norge. Jeg synes at det er roinga med en gang i løpet av kampen.
0: Er ikke det smart?
1: Ja, lurt.
0: Ja.
1: Fordi at vi det er litt tynt ellers for gi meg en greie. Det er bedre det da kanskje innimellom enn heia
0: Norge,
1: heia Norge. Og så når du får den vi har vinnig,
0: ja.
1: Da skrur du av TV-en også.
0: Ja.
1: Altså, vi må by på noe mer. Vi har vinnig, for det første så er det ingen som sier det lenger.
0: Nei.
1: Det sa de på Oslo Øst en gang i tiden,
0: ja,
1: sikkert
0: det var det.
1: Ja, de som pusser opp i garasjen, de som vinnig.
0: Kåre Willock og denne gjengen, ja. De sa vel sånn kanskje.
1: Ja, nå er det så alt
0: mer. Einar Gerhardsen og kopp. Nei, men det blir, jeg tror
1: faktisk... Reiste for Fjellandet, det gleder jeg meg til å se vei.
0: Det er i hvert fall, jeg tror de er inne på noe der, og kanskje bare kjøre det en gang, for det så vi jo i USA, at når Norge hadde dette her, stadion ble jo ikke tømt etterpå.
1: Nei.
0: For at de kampene når Norge vant, så ville folk være igjen for å filme dette her, for det er alle filmer jo for tiden.
1: Ja da.
0: Så du så jo rundt på stadion, det var jo, når de spilte mot Brasil og slo de, det var en høy med Brasil-supporter igjen.
1: Ja, de skal se det norske landslaget, ro og greier.
0: Så de klarte jo for til nå.
1: En gang blir det nå, altså.
0: Og han er sjefsroeren, Mr. Roro.
1: Ja.
0: Han er jo rundt hele verden nå. I forrige uke så var han i USA på en sånn NFL-arrangement.
1: Ja, men han har den ordnet seg, han.
0: Ja,
1: det ble ordningsstil. Nei, men ellers så kan jeg jo si, jeg er spent på de greiene der, altså. Ja. Men jeg reiste fra Fjellandet og de greiene der. Det blir litt artig.
0: Og så er vi kanskje mest spent på å se om de fremdeles kan være i den der VM-bobla, at det er et lag med futt i, eller om de får tidenes baksmell.
1: Skal du høre? Landslagskamp i 2024. Danmark 3, Norge 1. EM-kvalik i 2012. Danmark 2, Norge 0.
0: Mm.
1: Og kampen for det, Norge 1, Danmark 1, og kampen for det igjen, Danmark 1, Norge 0, og Norge 2 og Danmark 2. Vi har ikke slått i.
0: Nei, og det er det som er problemet. Vi har ikke slått i en sånn tellandskamp. Vi har slått i noen privatkampe de siste, løpet de siste 10 årene, men i tellandskampe har vi ikke slått i.
1: Har ikke det sånn.
0: Så dette kan bli stas.
1: Reis deg for fjellandet,
0: bror du. Ja, du gang.

0: Når vi startet Lunchmix I dag, så sa du til meg også før vi gikk på lufta at I dag må vi prate litt om musikk. Jeg har ikke peiling på hva vi skal innom. Det deg selv, erfaring, eller det noe annet?
1: Nei, det noe annet. NRK som byr på. Ok. Fordi at hvis ikke myndighetene nå snart griper inn og får orden på verden, så gir jeg opp. Ja. Jeg har vært I ferd med å gjøre det mange ganger, med tanke på hva som får I går. Vi skal altså til I går morges klokken 08.43, da tikket det en e-post inn til NRK. Der hvor det står, kommer bare en underlig suselyd når man skrur på NRK jazz. For det, første, for det første, hvem gjør det? Klokka 20:15 på en søndagsmorgen. Men folk gjør jo det. Har pågått siden I går, står det. Og da kommer svaret, vel, kjære lytter, dette ikke tekniske problemer på DAB-nettet. Det var direkte sendt konsert.
0: du seriøs?
1: Det forbannet sant, altså. Støymusikk I 24 strake tider, timer uten avbrudd. Ja. Og det folk som har vært der som frivillig prøvekanin.
0: Ok.
1: Og lurer på om de ville komme fra det med vettet I behold. Dette her altså noen som har kommet på at de skal... det jo Paul... sangstemmen til Paul McCartney som var utgangspunktet I dette her.
0: Ok.
1: En pen sommerdag I Vesterålen, står det. Mens den trivelige sangstemmen til Paul McCartney strømmer ut av denne karen som kom opp med dette her, da. Lasse, som han heter. Lasse Marhaug, 52 år gammel.
0: Ja.
1: Så han jo da Norges fremste støymusiker.
0: I alle da.
1: Tror det. Og så står det, en internasjonalt ettertraktet kar,
0: ja.
1: Som har spilt nærmere 1000 konserter fordelt på samtlige kontinent.
0: Mm. Så det jo sikkert noen som vil si at både du og meg holder på med støy I forhold til hva slags musikk vi spiller. På hver vår kant, så det sikkert noen som blir, det bare støy.
1: Ja.
0: Men dette jo støy.
1: Da har de ikke møtt Lasse.
0: Nei, da har de ikke møtt Lasse, altså.
1: altså, bidratt, det verste at den bidratt musikalt på nærmere 300 plater.
0: I alle rader.
1: Altså, hvem som gir ut plater med støy?
0: Det fascinerende. Altså, hvem som kjøper det?
1: Og så står det likevel drøyt å kalle ham en folkekjær artist. Ja. altså dette her jo galskap satt I system Frode altså han står jo når han fremfører støyen sin da, så han iført kjeldress med masse remedier av ting og leverer altså da støy og det skal ikke og folk lurer jo på om det var Guantanamo-basen de hadde havnet på det støy altså
0: Fremført av støymusikk ja, det rett og slett fascinerende Men var det noen som ble det tustet seg for underveis her? For det var jo cirka 20 tilskåret
1: Ja, men jeg har ikke orket å lese hele saken For jeg synes det De snakker jo om apokalypser også Nå, jeg vet ikke helt hvor man skal plassere dette, Frode Men jeg vet ikke, hva kriteriene?
0: Jeg tenker at du kan leve altså bare av støy
1: Hva,
0: det jo som jeg sa I sted, det jo noen som vil si det at de som holder på med trash metal, det jo bare støy.
1: Ja, det I hvert fall, de prøver I hvert fall å gi ut de spillene på strenger I hvert fall, da. Men her det jo bare støy når folk lurer på om det skjedde noe galt med kanalen.
0: Altså folk kan jo egentlig også opp I litt av mening selv, for dette en sak som ligger på NRK da, du kan gå litt ned og scrolle litt ned, så kan du høre konserten, og det blir anbefalt å spole frem til cirka 30 minutter for å høre da. For da det en skjærens lyd som kan minne om en sirkelsag. Oppå det en elektronisk støy som høres ut som lyn og bølgeskvulp på en gang.
1: Ja, men jeg tenker at når det står 24 timers støykonsert med Lasse Marhaug, det rom for alle, Frode, altså.
0: Ja, det er det. Så,
1: han får sikkert statsstøtte.
0: Det ikke for sent med noen ting, tydeligvis.
1: Han får sikkert kunstnerlønner.
0: Ja, helt sikkert.
1: I alle dager.

0: Listen, listen, make a fan of our. Tre amerikanske mediehus saksøker president Donald Trump for å få omgjort utestengelsen fra det hvite hus. Søksmålet skal leveres I en federal domstol I Washington ifølge CNN, en av partene. De ber om at journalistenes pressekort aktiviseres igjen, og at myndighetene ikke bestemmer hva pressen kan rapportere eller publisere. EUs utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas sier at Russlands parlamentsvalg var en demokratisk bløff. Hun foreslår sanksjoner mot dem som bidro til valget I de okkuperte delene av Ukraina. Kallas sier også at Kreml kneblet dissens og utestengte det eneste registrerte partiet som motsatte seg krigen. Ifølge valgkommisjonen kan Forent Russland få nær 58%. EU fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning I Arktis, det bekrefter en EU-talsperson I en skriftlig kommentar til NRK I dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes I oktober. Kong Haakon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipet Norge til uken, det melder kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen I skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes I plenum etter at Stortinget åpner I oktober. Den svenske kronen har svekket seg mye mot den norske I år, slik at norske kroner gir mer I Sverige. E24 skriver at Bloomberg viser at den norske kronen har styrket seg mest blant G10-valutaene. Senior porteføljeforvalter Olav Schenn sier at høyere renter og energipriser I Norge trekker opp. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
4: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

Opphold og en del sol i dag har blåst litt første del av dagen. Nordvestlig frisk bris utsatte sted, på kysten stiv kuling vest for Lindesnes. Vinden vil gradvis minke og i kveld ligge på bris. Det blir også mye pent vær i morgen, mulighet for tåke i vest mot kvelden, eller så ventes det skiftende bris fra om ettermiddagen i morgen, sørvestlig opp i frisk bris 10. Temperaturer i dag, behagelige høsttemperaturer, opp igjen 17 grader i vårt.

0: Alternativ behandling, når man hører det ordet, så er det nok mange som tenker liksom sånne verste greier med en gang.
1: Ja, men,
0: det... men alternativ behandling kan være så mangt.
1: Ja, det kan det, og du vet, helsekostbutikker og sånt nå, som selger produkter, selolje, og altså, det jo ikke måte på med ginsengprodukter og alt mulig sånt nå, som da kanskje ikke har noe sånn dokumentert ja, altså av ekspertene da, virkning, men dog, det selges jo i milliardtall. Men, Frode, har du vært hos akupunktør?
0: Nei, det har jeg ikke vært hos. Jeg har folk i familien som har vært der.
1: Ja, ja. Ble de bedre?
0: Ja, hvertfall hvis du har noe sånn, hvis du er plaget med migrene og litt sånn stive ledd i kroppen,
1: ja,
0: så kan det funke. Men jeg tror jo kanskje det er i lite stund, så er det tilbake igjen. Så, ja. Så det er jo problemet, du må jo velge om du vil gå der, eller om du vil gjøre andre ting da.
1: Ja,
0: så,
1: men
0: jeg er ikke så glad i bestukket ting. Altså.
1: Nei, det her er jo å snakke om nåler da, og så masse av de. I november 2023 så dro nemlig en kvinne for å få akupunkturbehandling i Oslo sentrum. Noen dager senere så lå med livstruende blødning på sykehuset. Nå akupunktøren, heter det vel, møte i retten. Jeg tror nok det er mye folk som driver med mye rart folk, som kanskje ikke skulle hatt nåler i hendene. Kanskje ikke de har den rette kompetansen til å stikke nåler i folk, enkelte, tenker jeg. Akupunktur er en alternativ behandlingsform. Tynne nåler stikkes inn i huden for å forebygge eller behandle plager. Da kvinnen møtte opp til behandling, så ble det satt nåler i blant annet ryggen hennes, i brystkassen og ved skulderbladet. Og dette her gjorde jo at luft og blod samlet seg i hennes høyre brysthule, noe som medførte at hun ble akutt innlagt på sykehus. Og blødningen kunne vært livstruende, og kvinnen ble faktisk sykemeldt i 8 måneder. Men hva skal vi si om altså, akupunktøren selv, en kvinne i midten av 40-årene, nektet selvfølgelig straffeskyld for dette her. Akupunktøren skulle ha satt flere nåler i sin klient, og ifølge tiltalen skulle altså ha gitt beskjed om at klienten skulle snu seg på ryggen med nåler i. Det går jo ikke an.
0: Nei.
1: Derfor tenker jeg, er det alltid greit... Hvor blir de utdannet akupunktørene? Går de på norsk akupunkturhøyskole?
0: Sikkert.
1: For du kan ikke bare starte en klinikk og begynne å stikke nåler i folk fordi at du har lest et stykke i illustrert vitenskap. Du må jo ikke ha en form for utdannelse.
0: Men det vil alltid være noen sånn som benytter seg av sånne. Du har jo sånne kirurger som har opereret feil ledd og sånt, for det, de leser til at dette kan jeg jo klare.
1: Ja.
0: Og så klarer de på en eller annen rar måte å få innpass på et sykehus.
1: Ja, men
0: det er jo noen eksempler på det også.
1: Ja, vi har det. Men jeg tenker at hvis at du ber deg om å snu deg på ryggen mens du har nåler i ryggen, så synes jeg jo det høres veldig rart ut.
0: Ja.
1: Men da er det jo ikke rart at du får blodansamling i brysthulen.
0: Nei, men akupunktører, de blek noe i forhold til det som presenteres på TV nå i Alternativ Norge.
1: Ja,
0: jeg har ikke sett serien, men der er det veldig mye rart.
1: Ja. Jeg så jo et lite stykke om denne hundeviskeren, for eksempel, som da du kan bestille time til, så tar du en åndelig seanse med hunden din, og det skulle vise seg at hun mente selv at du har hatt den evnen siden jeg var liten. Og da tenker jeg meg selv at hvis at du har en illsinnet dobbermann, og tar en halvtime hos henne, for det tok en halvtime mento, en sånn åndelig seanse for da å fortelle hva hunden har på hjertet.
0: Ja.
1: Det er kjelt det, Frode.
0: Han har vel fått litt, akkurat den alternativen også, har vel fått litt blandet anmeldelse.
1: Kanskje ikke så veldig det var til det da.
0: Hva som

0: skal jo bevege oss inn i en høstferie i neste uke, og det jo mange som skal av gårde, flere som skal til siden,
1: ja.
0: Og få mimre litt tilbake til sommeren. Vær opps på økt kriminalitet nå, på Kanarieøyene.
1: Ja vel. Igjen altså.
0: Ja. Sentralaktører i turistnæringen på Kanarieøyene rykker nå ut offentlig og sier at de bekymret for turisternes sikkerhet. Så vær opps.
1: Ja, de har stadig nye påfyll da.
0: Ja, altså de peker ut konkrete områder på øynene som det er større fare enn andre, som de mener det er mest utsatt for tiltakende ulovligheter. Og det er snakk om alvorlige lovbrudd som rammer turisterne. Og det har spredt seg rundt forbi på Granca. Ran på lysedagen,
1: ja.
0: Kan du oppleve.
1: Ja, altså, med vold i grunn?
0: Altså, den alvorlige kriminaliteten er noe som ikke bare skjer om natta, men også på midt på lysedagen i Playa de las Americas. I tillegg blir det fortalt om slåsskamp og en stadig mer utbredt aktivitet med tigging av personer som sover på gaten.
1: Ja vel.
0: Dette kommer mer og mer til syne på Granca, og ikke minst da Ran. En av de som uttaler seg om dette er

0: Hva som ikke helt vet hva slags forbindelse han hadde til, men det spiller noen ingen rolle. Men han har i hvert fall opplevd i forrige uke å bli forsøkt rana av lommetyve. Ja. Fire ganger. I løpet av 30 minutter.
1: Er det da
0: er de aktive.
1: Er det da du drar hjem?
0: Hjelpes. Dette er en kar som jobber som guide på øya.
1: Ja vel. Hva gjør de da altså?
0: Nei, altså, de stjeler.
1: Ja, de
0: raner deg midt på lyset dagen.
1: Ja. Er det utbredt i Spania dette her, eller? For jeg har et inntrykk av at spanjolene er langfingret.
0: Ja. Vi har alt unntatt sikkerhet, sier de.
1: Ja, det er trygt å vite. Det er kjempetrygt å vite.
0: Så skal du til Granca i løpet av de nærmeste ukene, bare være oppspåret da, og pass godt på verdisagene.
1: Det er jo ikke sånn at du ligger på solsenga i Puerto Rico og går og bader. Nei. Med tingene dine liggende på...
0: Nei, du må ha noen som passer på. Ellers må du la de ligge på rommet ditt, innlåst i en safe.
1: Ja, det er trist bare det.
0: Ja, det er det.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Roland. Hver torsdag klokka 20.30.
1: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen NO.
2: Hei hei alle sammen. Velkommen til Setestylen Kulturhus midt I Kristiansand sentrum. Her finner du en hyggelig bygdepub med livemusikk hver helg. God stemning og plass til både latter, allsang og dans. Vi har quiz, bingo og mye annet gama gjennom vika. Takk med deg en ven. Kom som du Var med på plenty gamaste vi vet. Sjekk Facebook-siden av oss for kommende arrangement. Se til Stylen Kulturhus. Her alle velkommen. Vi sjåas på Setestylen.
3: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler. Også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne. Eller ring 380 50 933.

0: Frode, noen startet veldig tidlig med å få unger.
1: Ja.
0: Jeg vil jo si det at kanskje enkelte i dagens samfunn startet litt sent, men nå handler det jo veldig mye om utdannelse og den slags da.
1: Jo, men samtidig så det forandret seg litt, for jeg var på kafé og spiste frokost her ja. I bygda på lørdag.
0: Ja, du har god råd.
1: Ja, har det. Men det det tilbud, vet du. Frokosttilbud.
0: Ja,
1: det
0: tilbud.
1: Ja, det tilbud.
0: Ja, men.
1: Så da får du, det du betaler for et halvt rundstykke til vanlig, der får du to halv rundstykke kaffe.
0: Ja, gjør det, ja.
1: Ja, cirka.
0: Ja, men det holder jo det.
1: Ja, da. Men der opplevde jeg at det kom inn når det måtte være 10 unge, og da sier jeg unge da, men de var i 20-årene,
0: ja,
1: som kom med barn.
0: Så, med
1: så jeg tror det endret seg litt, for det er jo ikke lenge siden at folk var høggamle, altså jeg var jo over 30 når jeg startet på dette.
0: Ja, det var det.
1: Ja.
0: Det var ikke jeg.
1: Nei, du startet tidlig.
0: Ja.
1: Så det har gått litt i svingningen i det greiene der.
0: Ja, men før i tiden, vet du, så visste jo folk tidligere at gløfsa ikke bare var til å pese med, for å si det sånn da.
1: Mm.
0: Falt ut det ganske tidlig, og fikk unga. Og så plutselig skulle de bli over 30, og mange 30 og utdanne seg og sånt da.
1: Mm.
0: Men nå skal det handle om Malin Hammersgaard.
1: Oi.
0: Hun... Oi. Hør nå, ja.
1: Hva fyr da?
0: Oi.
1: Hva var det sånt?
0: Hun var 14.
1: Ok.
0: Når hun ble mor.
1: 14, ja.
0: Ja, det ikke bra.
1: Det tidlig.
0: Det tidlig, og hun greide det kunststykket å bli bestemor når hun var 33.
1: Ja, det passer med.
0: og jeg tenker det at... at når du,
1: bestemor?
0: Ja, det jo veldig rart da.
1: Ja.
0: For når du i den alderen at du gjerne kan hente i barnehagen selv, så du bestemor.
1: Ja,
0: tenk på det, Frode.
1: Mm.
0: Men det må jo være fordi at det runs in the family og starter litt tidlig.
1: Tenk hvis du da i 30-årene ble bestemor, så ble du skilt. Altså for at du ny en som hadde løst på flere barn.
0: Ja.
1: Så får du barn selv, samtidig som datteren din.
0: Ja, prøv,
1: det er litt vittig.
0: Hvordan blir det?
1: Ja.
0: Da, altså...
1: du får en tante som er like gammel som deg, vet du?
0: Du har en tante som er yngre.
1: Ja, yngre kanskje.
0: Ja. Det veldig rart. Ja. Rare greier. Men det må jo være et råd, og i hvert fall vente noen år.
1: Mm.
0: Altså, du kan jo vente kanskje 10 år etter det.
1: Ja.
0: La det nå være i hvert fall 24-25, kanskje.
1: Ja.
0: Det kan være greit. 14 er noe tillegg.
1: Men ellers, det er jo overgang tidlig. Men ellers er det er jo bra at folk får barn da.
0: Ja, for all det.
1: Og at folk i 20-årene faktisk velger å sette barn til verden, for det er jo ikke bare det heller.
0: Nei, det er ikke det.
1: Så det at,
0: det bra,
1: at
0: det
1: flere
0: det.
1: Unge gjør det, det er jo bra for Norge som nasjon da.
0: Hun har jo foreldre, denne her Malin da, som sikkert ikke er så gamle. De er jo oldemødre, så det er jo faktisk fascinerende. Men det er godt at de blir tatt vare på.
1: Ja, det er sant.
0: Når det først skjer, det er sant.

0: Da har vi rett og slett kommet så langt at vi skal takke av for I dag. Jeg tror rett og slett jeg skal prøve å få klipp plenen. Jeg måtte gå til det skrittet at jeg innså at han hadde vokst. Jeg hadde håpet at han ikke skulle vokse.
1: Da vi to.
0: Ja.
1: Jeg må jo gjøre det, Frode.
0: Ja, så jeg tror jeg må ta den en gang før vinteren kommer og tar
1: oss. Fader altså. Mm. Jeg må på sykebesøk av I dag.
0: Ja, det må
1: jeg. Så, men jeg hadde planer om å få slått plenen her nå.
0: Ja.
1: Men så hadde det vokst mer, hadde du trodd gitt.
0: Ja, det har det. Det har det.
1: Ellers vi tilbake I morgen, da, tenker jeg.
0: Ja, vi vet du. Så håper vi at folk oppfører seg fint, spiser noe god mat, og så høres vi igjen I morgen.
1: Ja.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Sveriges kronprinsesse Victoria deltar i begravelsen til prinsesse Astrid fru Färner onsdag. Det går frem av det offisielle programmet til det svenske kongehuset. Astrid skal gravlegges fra Ris kirke i Oslo, og ceremonien åpen for offentligheten. Hun sovnet inn den 11. september, 94 år gammel. Kong Håkon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipen Norge til uken, det melder kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Tre amerikanske mediehus saksøker president Donald Trump for å få omgjort utestengelsen fra Det Hvite Hus. Søksmålet skal leveres i en føderal domstol i Washington ifølge CNN, en av partene. De ber om at journalistenes pressekort aktiviseres igjen, og at myndighetene ikke bestemmer hva pressen kan rapportere eller publisere. EUs utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas sier at Russlands parlamentsvalg var en demokratisk bløff. Hun foreslår sanksjoner mot dem som bidro til valget i de okkuperte delene av Ukraina. Kallas sier også at Kreml kneblet dissens og utestengte det eneste registrerte partiet som motsatte seg krigen. Ifølge valgkommisjonen kan Forent Russland få nær 58%. EU fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning i Arktis, det bekrefter en EU-talsperson i en skriftlig kommentar til NRK i dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes i oktober. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen i skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes i plenum etter at Stortinget åpner i oktober. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Eik. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: For det er nordmenn som bra, det er nordmenn som best. Alltid nordmenn som kan drikke mest og spy vilt på hver eneste fest. Og den kjekke norske mann, han vil vise hva han kan. Han drar ned til sydens varme land for å vise at han mann. Hurra for Norge, 17. mai og olje og alt det der.
1: Hei.
0: Hurra for Norge som gir til Sverige alt det de har fra før.
1: Hei.

0: Jeg er 17. mai og olje og alt det der er der.
1: Hei.
0: Jo, hei.
2: Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

1, 2, 3, 4.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjørvann.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.